športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Veseljak. Ritem mojega dneva. Hey!

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Hej, ustavi konje! Že letijo z neba,
3: saj muzika od srca.
4: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v Pekingu srečal z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Xi je po poročanju kitajskih medijev med srečanjem ocenil, da so odnosi med državama dosegli zgodovinski vrhunec. Lukašenko je Kitajsko obiskal v okviru svoje turneje po vzhodni in jugovzhodni Aziji, so poročali beloruski mediji. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kapljic, toliko je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Eno prijetno dobro jutro, veseljakinje, veseljaki, torek je danes in ta torek bo jasen in vroč, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, napovedujejo vremenoslovci. Potem pa sreda prinaša pa že večjo verjetnost neviht, te naj bi bile v sredo zvečer pogostejše in čez sredo po noči naj bi od severa potem padavine postopno zajemale večji del Slovenije. Kar se pa aktualnih temperatur tiče, ob tem, da imamo v mislih, da bo danes termo meter marsikje znova dosegel tudi 37 stopinj, trenutno v Velikih Laščah 18, pa Črnomelj 19, Ptuj 20, 21 stopinj pa v Mariboru na Lentu, pa v Šentjerneju, Murski Soboti, v Portorožu že 23.
4: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med počivliščem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever zaradi prometne nesreče. Pa zastoj imamo že na vse zgodaj na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radar oziroma policijska kontrola pa je na cesti Turjanci, Hrastje, Mota. Če pa je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2. No zdaj pa, kje so Turjanci?
3: To bi rekel, da je nekje v Prleki ali pa prek Murjo nekje tisti konec.
4: Drugi kraj, med kateri meri je pa Hrastje, Mota.
3: To pa je Koroška.
4: Ne, ne,
3: tak
4: se pravi,
3: se
4: na cesti Turjanci, Hrastje, Mota, evo ga, bom šel na zemljevid pogledat.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro. V 30. juni smo se prebudili, po mojih izračunih je zdaj to zadnji dan pred julijem.
5: In tako bo tudi držalo, tvoja matematika na vse zgodaj zjutraj krštima. Je pa res, da ta zadnji dan pred mesecem julijem bomo na veseljaku stopili tak, s nasmehom na obrazu, z dobro voljo, z novimi vižami, z dobrimi obiski.
4: In z deljenjem brisač za brisanje znoja ob tem vročem dnevu, ne?
5: Danes še, danes. Jutri po noči pridejo nevihte, potem pa pride znatna ohladitev. Samo 26 do 28 stopinj.
4: Samo. Gremo na muziko. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ma.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ma?
1: Ja, Venagel.
4: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Prebrisani muzikant je
1: in sonce sreče.
0: V eni roki nosim sonce,
1: v drugi roki nosiš
0: sladki smeh.
1: Ja, ti imaš na svoji levi itak sonce, ker če mojo frizuro danes pogledaš, pa če pogledaš sliko sonca, ki ga nariše en dvoletni otrok, to je približno isti volumen.
0: To so žarki, oziroma kot bi rekel moj sin, taki... Zaki.
1: No, ja, ja,
0: danes pa drugače praznujemo ne samo sončen dan, praznujejo pa je tudi prvi mučenci rimske cerkve in zdaj glede na to, da praznujejo mučenci, a ne? To je en tak dan za moške.
1: Ti se sam sebe smatraš za mučenca?
0: Ja.
1: A lahko to malo razčleniva?
0: Vsi moški smo mučenci, a ne?
1: No, ja, zakaj? Zakaj moramo pretrpeti, marske
0: moramo, ja, konkretno. Treba je prenašati različne ljudi, ki ti težijo, ne,
1: deva, čez dan. Deva razčistiti. Si opran? Si ja? Sam prav majco?
0: Vidiš, mi že težiš.
1: Si zlikan?
0: Vidiš, lej,
1: si nahranjen? Mi
0: že na vse zgodaj začela tudi sovoditeljica težiti, tako da tudi jaz sem recimo na podlagi tega lahko mučenec. Znači, dajmo, bom vseeno jaz často kavo,
1: sej
0: pa zrihtam matica, vidica. Vi pa preverite, komu lahko še danes voščite.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes zgoduje prvi sveti mučenci rimske cerkve, znani po pogumu in žrtvi prvih kristijanov med preganjeni za vero v Rimu. Njihova pričovanja so temelj zgodnje cerkve in spomin na zvestobo do konca. Prvi mučenci nas učijo vrednote pričevanja in pripravljenosti za žrtvovanje. Danes, veseljaki, imamo nalogo, da razmislimo, katera je tista najpomembnejša vaša vrednota, za katero bi bili pripravljeni stati in se darovati. Želim vam čudovit dan in naj bo vse dobro.
2: Godovnike na veseljaku.

0: Jani, oj zemljica, vem, da potrebuješ veliko vode v tem danem trenutku, vemo, da ti to sonce ta trenutek nič kaj več ne gode, ampak danes bo treba še potrpeti. Danes bo sončno, nekaj vetra oziroma buri lahko pričakujemo na Primorskem, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa danes od 30 do 35 stopinj na Primorskem celo do 37 stopinj. Potem jutri po noči bo možnost, da zajamejo padavine celotno Slovenijo, ampak v četrtek znova nekaj več jasnitve od zahoda, od severa zahoda pravijo vremenoslovci, kar pa se trenutnih temperatur tiče pa... Če mene kdo zdaj pogleda pa me vidi v rekelcu, bi rekel, da nisem čist pri ta pravi pameti. Ker tukaj v studiu je klima, pa je malce bolj hladno, ampak zunaj pa že kar prijetno toplo. 26 stopinj v Ankaranu za kavo v kopalkah. Pa Velenje 24, tudi tam na Velenjsko visto sedaj že v kopalkah. Potem Ljubljana, Maribor, Bled 22. Pa Slovenj Gradec, Beltinci, Novo mesto 21, Kidričevo 20, Vinica 19 stopinj, 17 stopinj pa v Kočevju.
1: A, torej imaš rekelc, da greš polo Kočev je. Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet iz smeri Laškega proti Hudini bo potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer. Tam pričakujte zastoje. Policijska kontrola pa je na cesti Turjanci, Hrastje, Mota, preverila sma, res je to v...
0: Radenci.
1: Tako blizu Radenco, eno jezerce je tudi tam, en lušni konci, ampak so malce manj znani, no zdaj smo jih spoznali tudi s pomočjo policijske kontrole, ki vas tam prekontrolira.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedika.si
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Darja je spoznala tiste prave probleme v življenju. Danes bodo zaprli upadnico v Celju.
0: Čakaj, čakaj, zaključiva zdaj to. Zaokroživa
1: zdaj to. Bo šlo na dva pasova, to je največji problem, ki ga imamo v življenju.
0: Zdaj pa samo malo.
1: Kogrijanim lepo.
0: Kolega Kvas, kakšen mesec in pol nazaj je pot iz Celja do Laškega trajala skoraj dve uri za nekaj kilometrov.
1: Kaj ste pešači?
0: Zaradi tega, ker se na Polulah dela most. To je državna zadeva in se gradi most, rušili so se mostovi, spreminja se cesta. No, zdaj se bo na podlagi tega gradbišča zaprlo še en del ceste, kar pomeni, da boš najverjetneje od izstopa iz avtoceste do konca Celja proti Laškemu potreboval isto kot iz Celja do Ljubljane. Tako da, spoštovani ljudje, ki boste šli iz Celja do Laškega, imejte v mislih mogoče, da greste dol že tam pri Petrovčah, pa da greste čez
1: Sicer,
0: Liboje v Laško.
1: Če bo dost turistov, se bo vse skupaj zaštekalo. Že na avtocesti, ta da ni
0: tudi tok, to je možno.
1: Ni tok, hudo
0: pa še
1: zdaj tam
0: še naprej,
1: zapora,
0: naprej. Avtocesta zaprta na polici.
1: No, leke, sam to, ka, ne?
0: Poletje,
1: v Slovengradcu tudi zdaj delajo tam priključek na avtocesto in se tudi tam zna kaj zaštopati. Sam to povem, da ni Celje edino, ki ima kak zastoj. No,
0: ni edino, ampak govorim ti o tem, da je tam se resno veliko dogaja.
1: No, hotla si radar, zdaj pa imate zastoje. Evo ga, gremo zdaj še do ene, ki ima veliko za pripomniti, pa njej si ne upam nazaj jezikati, to je mama manjka.
0: Se prav.
1: Korl je sam enkrat nekaj rekel,
0: zdaj pa
1: mi
0: ne govori več.
1: Mi smo ga slišali takrat tri tedne. Gremo mi k mami manjki, še predtem pa ulej, Klapa Skala in Darja Gajšek, dvoji, ki se bodo danes pritoževali nad prometom v kompletu.
0: No, ta je tak lepa.
1: Bote šli pa
0: mala
1: z barko,
0: barka. Bomo po Savinji.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: V tej dobi optimizacije, ne, ki jo imamo zdaj, v podjetjih sledijo velika odpuščanja, samo ne moreš odpustiti vsacga, zato ker se lahko soočeš s težavami. Ne. In ko je hotel šef enega podjetja nekoga od zaposlenih odpustiti, je rekel ta prvi, mene ne morete odpustiti, zato ker sem črnc, to bi bila rasna diskriminacija. A? Pa je rekla ta druga, mene tudi ne morete odpustiti, zato ker sem ženska, to bi bila spolna diskriminacija. Pa je rekel ta tretji, mene tudi ne morete odpustiti, zato ker sem musliman in to bi bila verska diskriminacija. Naslednji je pa rekel, jaz jih imam 65 let in če me odpustite, se boste soočili z obtožnico zaradi starostne diskriminacije. In ko so se vsi izjasnili, so vsi pogledali enega mladega fanta, ta je pa zadnji trenutek pomislil in rekel, šef, zadnje čase se počutim nekako gej.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
3: Nove Veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Bama, povem, štivka ga ma.
9: Ah, bežno.
8: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
10: Pa koga ma?
8: Ja, Venagil.
11: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Zabeldar in te tvoje modre oči, Darja, to sem moral jaz povedati, ja vem, so. Tudi moji otroci imajo vsi modre oči, a ne, zanimivo.
1: Pa ja. Mami?
0: A moja mami.
1: Ne, mama tvojih otrok.
0: Tam nekje, modro-zelene, ja.
1: Ne veš?
0: Kaj ne vem, veš, da vem. Ne, je pa kakšna stvar, ki jo ne vemo, recimo. Kaj ne vemo, se reče ensemble wow, ali ensemble wow, ne? To ne vemo do tega trenutka. No, razen, če ste včeraj spremljali Židan popovdan, pol že veste.
1: Mhm, zato, ker so včeraj Židan popovdan tile mladci prišli, rekli so wow, predvsem so pa povedali, ker si z mano, ne?
0: Ja, to so povedali, skratka.
1: Kako pa je, ker si z mano?
0: Marsikaj zanimivega je.
1: A ja?
0: Skladba, ja, tako. In tudi med snemanjem je bilo kaj zanimivega, vse to izvemo zdaj. Ajda je gostila ensemble wow.
1: Dejva pogledaj.
0: Dejmo preveriti, dejmo se preseneti.
1: Wow ali wow zdaj? Kako je zdaj s tem?
2: Ja, mi po enem dobrem špilu si rečemo wow.
1: Aha,
2: pa kdaj kdo zafuša, smo pa wow.
1: Dobar, torej prilagajate tako. Glede na situacijo.
3: Glasbo je napisal naš Erik.
1: Tako.
3: Besedilo pa sicer njegov že pokojni stric, tudi on je dobil njegovo zbirko besedil, ki jih je on zapustil za sabo in potem iz tiste zbirke on črpa v bistvu zdaj svojimi idejami nove komade.
4: Rok, kako pa je pol prišlo do tega, da ste v tisti zbirki najdeli za to besedilo in ste rekli, zdaj pa je pravi čas, da jo postavimo to pesem?
3: V bistvu je Erik sam pristopil k nam, okay. Z že pripravljenim komadom, nam je bil pa ta všeč, pa smo rekli, te pa dejmo tega narediti zdaj.
2: Pa teda melodija bila prvo valček,
1: in
2: da sta pa dva kolega jo prevrnala v polko in ko sem prvič to čustno rekel, evo to mora biti.

0: cel video spot ni bilo sapice vetra. Oh. Ko smo pa snemali kader z rožami, smo imeli eno tako mizico pa prt, takrat okay. je pa začelo pihati prt v zrak, tako da sta naša pevka pa naša, kak je že, maskerka, tako, sta od mizo splezali pa vsake strani držali, da ja ne bi vse rože pobegnale v zrak.
1: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veselje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v Hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
9: Rok pile.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, pol pa tapli stol, pol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobrih 5 minut je čez 7. Danes večinoma jasno in vroče, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer pa bodo te nevihte pogostejše, potem znova razjasnitve od četrtka dalje. Temperature danes do 35 stopinj, ob morju celo do 37, trenutno pa v Sodražici že 18, pa Sevnica in Semič 20, Žužemberk, Murska Sobota, Nova Gorica in Ljubljana 22, 23 v Pesnici, v Kozini pa 26 stopinj.
4: A te zanima še, koliko je v Kopru temperatura vode?
3: No, dej.
5: 29,5 stopinje.
3: Hotla sem reč, da je zagotovo več kot 25.
5: Če so toplice prehladne, lejte.
3: Greš Koper. V Kopru, ja. V morje. Oh. A ni to nevarna meja za to, da začne potem morje cveteti?
5: Da se pregreješ.
3: Da začnejo vse stvari brsteti na veliko.
4: Bomo se pustili presenetiti, gremo zdaj na ceste.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
4: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na Štajerske avtoceste od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanske obvoznici, pa na Primorske avtocesti tudi v smeri Kopra pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Tam bo promet iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča, po enem prometnem pasu vsako smer. Pričakujte zastoje, če pa pazite še kaj še kje, tukaj smo. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76,000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
9: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
3: Jaz danes doživljam razsvetljenje v tem jutru.
5: Res? Ja, kaj vse? O motorji boš izvedla vse.
3: Izven jetra namreč debatiramo na veliko o motorjih, ker poletje je tudi čas, seveda, ne samo vožnje na morje z avtomobili, ampak tudi motoristična sezona.
5: Poštar Lojz, recimo, ki pride malce kasneje, razmišlja o tem, da bi APN 4
3: kultno,
5: ja, tako zamenjal za nekaj malo močnejšega, za kakšen skuter.
3: Ampak jaz se pa nagibam k tistemu motorju, če ste ga že kdaj videli, ko imaš pride dve kolesi, pa zadaj enega, se mi zdi tako stabilen.
5: Ne se nagibati tja. Skratka, gremo mi zdaj na muziko, potem pa preverimo še nekaj.
3: Mogoče pa zadanem na križankah nagrado, pa
5: mogoče pa res. Evo, gremo zdaj na muziko, potem pa še vama povema, katere križanke so to in zakaj so tudi dejansko toliko vredne.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Evo ga, takole, nekaj za popoti, nekaj za unahrpnik, nekaj za ukovček, tako da boste na morju se imeli lepo. Evo ga, pred zadnji izvod mi je zdaj vzela Darja.
2: Veseljakove križanke in zdaj le bova rešila eno zanimivo geslo.
1: Na strani 98, dve besedi mesto, ne?
2: Ne, na strani 69. Ja. Mozolji.
1: Akne.
2: Odlično.
1: Opa, no dobro.
2: Nikalnica.
1: Ne.
2: Deviacija.
1: Odklon.
2: Različica.
1: Verzija.
2: V-R-Z-I-J-N, premalo črk.
1: Ne vem, ampak kar vem je pa, da...
2: Skoraj si dobil 1500 evrov, ampak skoraj še zajec psa ni ujel.
1: 3300 evrov. Prva nagrada 1500 evrov, druga nagrada 800, tretja 450, potem pa še od 250 do 40 evrov, kar nekaj nagrad. Splača se...
2: Ne samo
1: zaradi evrčkov, ampak se splača tudi zaradi tega, ker ravno razmigate možgane, da ne takole v poletnem času stagnirajo, pa si preveč odpočijejo, ampak jih imate skos v pogonu.
2: Pa tudi zato, da če imate moža, pa veste, pa ste skupaj, lahko ene kupite, magari, pa jih skup rešujete, pa ene še vi za sebe, pa dvakrat pošleš.
1: Recimo, tudi to je opcija. Veseljakovi
2: križanke
1: boste našli tam, kjer običajno dobite takšne stvari, v trafikah, na kakšni bencinski, pa v tistih bolje zaroženih marketih. A ne?
2: Zagotovo, ampak ne vem, koliko je še, tako da hitro pobrskate po svojem izvodu.
0: Veseljakovi križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, ve na gel.
4: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Traktoristi, v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
12: V novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Skriti heroji veselic.
1: Skriti heroji veselic večerov, ki so vsako poletje zaznamovali vsakega izmed nas. To so veselice. Žiga, zagotovo tudi ti poznaš kakšnega ali kakšno.
2: Herojnjo ali pa heroja veselic.
1: Tako.
2: To je tisti, ki v bistvu reče, jaz sam eno rundo še odplešem, pa ga ob 3 zjutraj še vedno vidiš, da se vrti na plesišču, a ne?
1: Ja, pa to je tista oseba, a veš, ko vidiš, da ansambel igra, pa potem ta prvi v kači,
2: ja.
1: V šotoru.
2: Pa vse vabi, da se preklopijo.
1: Pa kaka miza je njegov oder ali pa plesišče, pa potem zapleše ali pa z vsemi, ki pridejo na mimo, pa ima biksel. To so taki veseljaki ljudje.
2: Take mislim, da imamo vsaki vasi pa ne enega, kakšnega zagotovo, ene par jih imamo v vsaki vasi in poskrbijo, da je tudi vzdušje dobro na vseh zabavah, na vseh veselicah in kaj mi delamo z njimi?
1: Ja, mi pa jih iščemo, mi pa si želimo, da nam zaupate, kdo je vaš heroj veselic. Tako, z imenom in priimkom in nam pošljete sporočilo na 031-666-444.
2: Vsak dan bomo nekoga nagradili z Isla Medic paketom, da bo na letošnjih veselicah še lažje pel in vriskal. No, če pa vas bo recimo takole po vseh polkah, pa valčkih, pa po skočnicah, malo nogem zmanjkalo energije, pa vas bodo malo bolele, pa je tukaj še venagel z izvlečkom divjega kostanja, ki pa takole prijetno ohladi noge in neguje tiste težke pa utrujene noge, tudi naslednji dan potem, a ne?
1: No, torej, vi hitro zaupajte in izdajte vašega heroja veselic, pridobite si tole nagrado, ko boste šli pa na naslednjo veselico, pa venagel v torbico,
2: pa boste
1: ker
2: vi,
1: če
2: heroj.
1: Se slučajno zgodi, da bo kdo kaj potarnil, da ga noge bolijo, boste vi hiter dali rešitev na mizo.
2: Pa boste vi tisti heroj veselice.
0: Venagel za lažji korak.
3: Vama povem, Štifka ga ma.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ma?
3: Ja, venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Tanja Žagar, ki nas je zdaj takole z latino ritmi popeljala. Upam, da čim več vas res v skoraj da 30 stopin vroče slovensko morje. Je tudi v zrači je kar že vroče v Kopru. Je pa res, ne, da je voda toplejša od zraka. 29 pa pol ima morje, zrak v Kopru trenutno 26, Slovenska Bistrica 24, Ljubljana Novo mesto, Jesenice 23, Kočevje 19, Krško 22, danes večinoma še sončno, zelo vroče, popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo te nevihte pogostejše.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, oboje proti Ljubljanske obvoznici, pa na Primorske avtocesti tudi v smeri Kopra pred Postojno in na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu po železniško progo. Tam se pričakuje zastoje, če pa je kaj še kje, nič 80, 13,
0: nič.
3: Mislim, je veliko stacionarnih, pa lahko se ravno, ki je kakšen policist postavil takole, dokler je še malce bolj prijetno zunaj, tako da vseeno, po omejitvah, ne?
0: Ne, po cesti.
3: Kako mi?
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro! Ja, te dni je vroče in potrebno je dejansko tudi paziti malo, kaj lahko daš na pošto. Marsikaj se lahko deformira. Pa mislim, da je vroče v poštnih kombih, to sem se dejansko zadnjič spraševal.
0: Ja, seveda, da je vroče. Po moje je tista najboljša rešitev, veš, ko nimajo niti, ko ne zgleda kot motor, niti kot avto, nekaj s pokrito in glavo.
3: Tista električen štircikel.
0: Nekaj takega, ko ima odzadaj en tak...
3: Električen pogonjavček.
0: Ja, no, ko odzadih ima en tak kasonček za stvari in potem se pelje, da, ker poletje nima samo enega problema, ki se mu reče vročina. Poletje ima še eno težavo, ki se ji reče komarje in mušice in človeku lahko cel dan to v glavo leti. Tam je pa kar rešena stvar, po mojem.
3: Zdaj nisem čezih, če sme pripričala. Najboljš sicer za vročino v kombijih bo vedel naš poštar Lojz.
0: Ja, če pa ne vozi kombijo, če on pride z motorjem.
3: Ja, pa se s kolegi govori tam, ne?
0: A misliš, da on ima čašo s kolegi,
3: če
0: govori?
3: Kaj, tebi je kaj vroče tam, ja, veš, pošta se mi je pregrela noter v mojemu kombiju. Po moje se pogovarjajo, je pa res, da veš, kje je poštar Lojzu najbolj vroče?
0: Ja, če ima kako, če dostavi kaki fejst mladi.
3: Koj prizinki, takrat mu je najbolj vroče.
0: A ne, da?
3: Ja. Gremo mi na muziko, pa na do poštarja.
0: No, da vidimo, kje je danes.
5: Veseljak.
2: Vaša poletna ohladitev za vroče.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bogdaj, Lojz, koga pa ti tako vesel?
1: Zika, ne boš verjela.
2: Ja, te materno, zdaj me pa že začel zanimati.
3: Veš, kaj ti povem? Oni moji sosedi, Marjani, sem dal en super predlog.
2: Ja, koga pa je bilo?
3: Veš kaj, povedala mi je, da je njen šel pred pol leta že na to vojaško misijo, pa da pride šele čez en let nazaj.
2: Ja, in kakšen je bil tvoj predlog?
3: Ja, povedala mi je, da si je njena hčerkica zaželela brateca.
2: Jo, to bo pa mogla še malo počakati, ne, da njen pride nazaj, ne, s tem, kamor je šel.
3: No, in to, ki je bil moj predlog. Predlago sni, da ji lahko pomagam, da bo presenetla z enim otročkom, ko pride njen nazaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Vama povem, Štifka ga ma.
8: Ah, bežno.
7: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
9: Pa koga ma?
7: Ja, Venagil.
10: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: 30 let preznujemo, mladi smo, mladostni smo, ampak s 30-letno
2: tradicijo,
1: flakovano potjo negovanja lepe slovenske pesmi, besede in vsega, kar sodi zraven. Tradicije.
2: Ja, tako in 30 let, po eni strani je to mladostno obdobje, ampak po drugi strani je pa to kar zavidljiva doba, ne?
1: Je zavidljiva doba in kar je najlepše, da naša 30-letnica nekako traja skozi vse leto. Malce smo že praznovali, malce pa še bomo in to bo res na veliko. V Domžalah 10. oktobra ob 20. uri. Je pa res, da smo kot tista vrečka presenečenja, ker vsak teden izvemo, kdo se bo z nami na odru v Domžalah. Ja, z nami bo alpski kvintet, zagotovo bo tale v Domžalah zvenela. Predstavljam si celo dvorano, da se pri tej pesmi ustane,
2: ja,
1: da ploskajo skupaj po vzoru največjih veselic, tako da po moje bo kar lušno v Domžalah.
2: Vsekakor bo lušno. Vsak teden pa izvemo še, kdo se še pridruži. Tudi jutri bo čas za novo razkritje o veseljakovem dobrem dne, tako da če ste fejst firpčni, potem je mogoče to tisti ta pravi trenutek, da spremljate.
1: Morate biti pa tok firpčni, da greste na splet, na topevent.si ali pa da se na Petrolu ustavite in kupite vstopnico za veliki koncert za 30 let veseljaka v Domžalah, kot sva rekla. Sobota,
2: 10.
1: ob
2: 20. praznujemo 30. Enostavno, da si zapomnemo in enostavno, da
1: družba
2: pridete. Tako.
1: Vabljeni, veselimo se vsakega izmed vas, da si stisnemo roko, da se pozdravimo, spoznamo, tudi uživo poklepetamo, tako da pridete v našo družbo.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je Agencija za okolje v ponedeljek v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo ustrajala do srede, že danes pa bo do temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od ponedeljkovih. Velika toplotna obremenitev po nižinah bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zaradi tega je Arso za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del države za danes in sredo izdal rdeče opozorilo. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo, dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo, kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji učita nedemokratične manevre. Upokojencem pa bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z višjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Bencin je od polnoči dražji, dizel pa cenejši. Za 50 litrov 95-oktanskega bencina je po novem potrebno odšteti 76,85 evra. 50-litrski rezervoar dizla stane malenkost manj kot prej, in sicer 80,25 evra. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa boste plačali 1193 evra. Japonska korporacija Yaskawa bo v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. Poleg najvišjih predstavnikov družbe se bosta odprtja 32 milijonske naložbe udeležila tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Želimo vam prijeten dan, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
5: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ja, 4 minute so čez 8, danes jasno, sončno, vroče do 35 stopinj, ponekod ob obali, primorski del celno do 37 stopinj. Govorimo o temperaturah v senci, kar pomeni, da če se usedete v razbeljen in vroč avto, je lahko v njem tudi 40 in več. Kolega, kvas ti boš zagotovo
9: vedel. 70.
8: Lahko je...
9: Čez dan zagotovo 70, ja. Pa črn avto naj bi bil vsaj za 5 stopinj bolj vroč kot bil.
8: 70 stopinj je lahko v avtu, če je koliko ur na soncu?
9: Jaz bi rekel, na takem le soncu, po mojo, da je ne 5-6 ur, pa je lahko 70 stopinj noter.
8: Torej, absolutno priporočilo, dejmo avtomobile prej odpreti, ohladiti jih, prezračiti. Zakaj? Zato, ker tudi v tem trenutku je že krepko čez 20 stopinj. Murska Sobota, Slovenske Konjice, Portoroši, Nova Gorica 26, pa Polzela, Ljubljana, Brežice in Maribor 24, Semič 23 stopinj. Danes lahko kakšno nevihta, več le teh pa naj bi bilo jutri, sredino popoldne bo prinesla nekaj neviht, potem v sredo ponoči naj bi padavine zajele večji del Slovenije, v četrtek znova razjasnitev.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes. partner za vaš gost. dkles.si.
9: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, oboje proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center, pa danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu po železniško progo, pričakujte zastoje. To pa v tem trenutku vse, tudi v kakšnih radarjih izrednih, ki ne poročate, če opazite, kaj pa smo tukaj brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Politija ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedika.si.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je Veseljak.
12: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
8: Dobro jutro.
9: Ja, zelo kmalu spregovorimo o tistih herojih. Me pa zanima, Darja.
8: O kakšnih herojih?
9: O herojih. O herojih veselic, recimo.
8: A ja, o tem te spregovorimo. Ja. Dobro, jaz sem zdaj razmišljala, pa kakšne heroje bomo mi zdaj gostili.
9: Ne bomo gostili herojev. Me pa zanima, Darja.
8: Človek
9: a ti
8: pajke.
9: Veš, kaj imajo skupnega?
8: Kdo?
9: Vsi superheroji.
8: Vsi superheroji, kaj imajo skupnega?
9: Ja.
8: Čri mi zdaj dela po glavi, pojma nimam.
9: Spodne hlače nosijo na zunanji strani hlač. Gate nosijo zun. A?
8: A ja?
9: Ja, poglej si jih. Poglej si jih, vsi imajo gate na zunanji strani.
8: Torej najprej hlače, potem pa gate čez.
9: Tako.
8: A to samo moški ali tudi ženske superherojke?
9: Spider-Man, Superman, Batman, vsi delujejo po tem principu, kar poglej.
8: Mogoče to sploh niso gade, ampak je to mogoče, a veš, ta body.
9: Aha, ja,
8: kot
9: ja,
8: pri otroku.
9: No, tako, evo ga, tudi ta je, na zunani strani hlač. Kakorkoli že, herojsko bo tukaj, bo pa tudi vraže v drugi polovici ure, a ne?
8: Ja, ja, pridejo namreč na obisk vraži muzikanti, ki bodo povedali, kako zgleda, če nekdo reče, da je to kot ata na mamo.
9: Kako? A ja. To pol ful, je ful usklajeno, ali kako?

tako zgleda, ko je kot ata na mamo, nam bodo zaupali vranži takoj po pol deveti, ampak do takrat še malo muzike in še nekaj drugih gostov.

0: veselje, halo zabava in nadijo skrbi. Zakaj? Zato, ker je tudi ta pesem ena izmed tistih, ki še kako povabi na veselico in prav iz veselice rabimo to, da ste vi naš špijun.
1: Skriti heroji veselic.
2: Ja, na vsaki veselici je nekdo, recimo, ki ga vsi poznajo. Tisti, ki prvi skoči na plesišče, pa gre zadnji domov, med tem časom, od začetka do konca, pa poskrbi za vrhunsko vzdušje.
0: Zagotovo bo o tem, kaj vedela povedati Eva od Vražjih, ki pride in vsak vikend iz odra gleda dol plesavce. Mogoče lahko ona zatoži kakšnega superheroja veselic.
2: Ne vem, če lahko glasbeniki sodelujejo. Ker glasbeniki so strokovnjaki na tem področju, oni vsak dan z odra oziroma vsak vikend z odra gledajo takole te heroje veselic.
0: Vem pa, da imate zagotovo vi nagledano kakšno herojkinjo ali pa heroje veselic. To so tisti ta najbolj veseli ljudje, najbolj poskočni ljudje, ljudje, ki najraje plešajo, držijo celo družbo po konci. No in tega iščemo. Seveda pošljite nam SMS na 0416666444. Povejte, kdo je heroj veselic po vašem mnenju. Zapišite pa nam tudi vaše podatke, ker se s tem sporočilom potegujete za eno čudovito nagrado.
2: Točno tako, vsak dan nekoga nagradimo s Islamedic paketom za lažje petje, vriskanje in navijanje na letošnjih veselicah.
0: Ja, pa ne pozabiti, če bodo potem recimo po plesu malce bolj težke noge ali pa, če bo pred plesom občutek težkih nog, veste, ta, da so malo vroče, otekle, utrujene, težke, potem skočite po Venagel, ki ima izvlečke divjega kostanja za intenzivno nego, veliko divjega kostanja noter in to pripomore k vsemu temu, kar sem naštela, najdete ga pa v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Če se na taka naravna zadeva, ki bo lahko marsikaj naredila.
0: Nič več utrujenih, oteklih in težkih nog.
2: Točno tako, Eva, zdaj pa samo še povejte, kdo je vaš skriti heroj veselic? SMS 031-666-444.
1: Venagel, za lažji korak.
3: Vama povem, Štifka ga ma.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ma?
3: Ja, Venagel.
1: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagil.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Dobre vile, dobre vile, dobre vile.
4: Vjaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
3: Zgubil sem službo, odpustil so me.
5: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
6: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
9: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Veselja.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In v našo družbo ga je danes prinesel Andraž Zupančič. Andraž, dobro jutro, da, dobrodošel.
2: Je, hvala.
3: Dobro jutro. Pester vikend za tabo.
2: Je, pester je bil.
3: Daljši ni bil malo zaslužen. Zaslužen, ne bom rekel dopust, ampak si pa delal stvari, ki so ti blizu.
2: No, saj to. Saj včasih je pa to tako, že na pol dopusta.
3: Točno tako.
1: Kaj to pomeni?
2: Če delaš tisto, kar ti je všeč.
1: Ja, vem, ampak kaj to pomeni, kje si se
2: potikal? Ja, kje sem se potikal, kaj v sosednji Avstriji smo imeli dirko Formule 1, pa s tem se ukvarjam že nekaj let, desetletij, tako da.
1: In si šel za volan?
2: Za volan, ne, sem se bolj pogovarjal.
1: Nisi nikoli poskusil?
2: Sem pa tudi poskusil, ne boš verjela.
1: Ja?
2: Peljal sem v dvosedu Formule 1 in pa vozil sem.
3: Koliko pa vratne mišice tvoje?
2: So bili samo trije krogi, pa lahko verjamem, da je bilo dovolj.
3: Da je bilo.
2: Ja,
3: da.
1: Gremo zdaj k tistemu, česar imamo tudi, bom rekla, kar malo že dovolj in temu se reče vročina. A smo imeli kdaj tako dolg vročinski val, tako kmalo v začetku poletja?
2: Ja, tale vročina nam bo dala vetra. Mislim, da zadeva zdaj sicer se nekaj obeta, da bi se malo takole ohladilo pa osvežilo, ampak res je, tale požarna ogroženost narave, teli vročinske valovi, to vemo, da zna biti velika, velika težava. In posebej kritično seveda je na Krasu. Če se malo spomnite, nekaj let nazaj
1: ne bi želela, bom kar poštena.
2: Nihče si ne želi, da bi se kaj takega ponovilo. In seveda zdaj odgovorni pravijo, če bo ta napovedana fronta osvežitev šla mimo Krasa, bodo razglasili veliko požarno ogroženost. Na vso srečo in to moramo potrkati, pa zaenkrat, če niso opazili, da bi se kaj povečovalo število požarov, ampak to se lahko spremeni dobesedno iz ure v uro.
3: Pri sosedih je kar nekaj stvari se
2: ušgalo. Ja, na morju že kar pošteno gori.
3: No, upamo na najboljše, visoke temperature pa v bistvu tudi ne priznašajo, tudi ne po življenju.
2: Ja, daleč od tega. In ljudje in živali seveda smo v takih visokih temperaturah zelo ogroženi. In recimo v Evropi 60 tisoč ljudi približno na leto umre zaradi teh vročinskih težav, ker vročina pravijo ubija počasi. Ni to kar tako v trenutku. In zdaj že recimo v Parizu je bilo v zadnjih nekaj teden dober, zelo, zelo kritično. In na drugi strani se seveda vprašamo, kje pa smo Slovenci. In tudi smo zelo vročinsko ogroženi. Več kot polovica slovenskih prebivalcev živi v teh toplotno obremenjenih predelih te države in veš kako na drugi strani se vedno več gradi, vedno manj zelenja in še tisto, kar je te sadovnjaki, recimo okoli hiš, so zdaj tam jaz. Hiše stojijo in seveda vse to še povečuje ta beton, asfalt, ker usrka to vročino in zaradi tega so tudi slovenska mesta vedno bolj vroča.
3: No, razpisali pa ste se tudi o dveh zakoncih, malo sta skregana, malo se pobotata, spet skregana, spet to, ampak seveda so stvari dosti hujše kot samo takole na površini.
2: Ja, veš kako je.
1: Mislim, ta zakon, o katerem ti govoriš, ima posledice cel svet.
3: No, seveda,
1: ja. Doma, če se izkregam, samo naša hiša trpi.
2: Ja.
3: Veš, no, pa pol v službi še kak so delavci, ker se znaš. Ne, ampak ja, ne, dejansko je tole tudi... Meni ni nič več jasno, ZDA in Iran, a je mir, ali ni mir, ali je mir, pol še vedno neki tam z raketami.
2: Ja, res je, tudi med tem, ko so, bomo rekel, spet se tavkli drug po drugmu, so sem v zadju še zbiriti diplomacija tekla. In zdaj, sicer je eno tako krhko premirje, ampak kot si sam dejal, ko se dva taka velika skregata, občutijo vsi sosedje, ampak tisti daljni sosedje.
3: Ja.
2: In seveda, ta hormuška ožina ostaja na tako gospodarsko, ekonomsko, osko grlo celotnega sveta, ker vemo, da više cene nafte lahko naredijo veliko, veliko oziroma še več problemov, kot jih že tako imamo.
1: Današnja priloga revija Jana.
2: Tako je.
1: Vse pa tudi na svet24.si. Andraž, hvala ti.
2: Prosim.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pa se bi kakšen aperitiv, eden za noter ohladiti, pa nekaj
1: kak za aperitiv te pa znoter ohladi.
0: Ja, odvisno, mar si kakšen, odvisno
1: kak količin. Kak vi pijete po tak žurkah, pa zabavah, pa
0: nisem
1: veselica.
0: Zdaj takšno stvar mislila po te žurke. Aperitiv je lahko mar si kaj, lahko je tudi voda, lahko je tudi sok.
1: Ja?
0: Nekaj, kar te bo zdaj ohladilo.
2: Daj spred nazaj, čuti, a bi vi en aperitivček, ha? Imamo tu, imamo vodo, imamo z mehurčki, imamo navadno, imamo ohlajeno vodo.
0: Samo v manjših količinah. Ne vem, ko nikoli ne pijem aperitiva, veš, to res zelo malkrat, ja, bom kar poštena.
1: Vidim, ja. Jaz tudi ne pijem aperitiva sam.
0: Bi pazalo kaj za ohladit navznoter, to sem želela pač povedati. Pod... Nekaj za navznoter, da te ohladi, pa nekaj za navzven, da te ohladi.
1: Ponovat je ta aperitiv ima vsaj toliko procentov alkohola, kolikor ima temperatura danes po Sloveniji, veš?
0: A misliš? A ima več kot 30 stopin, toliko je zdaj v
1: ajdeščini.
0: 30%
1: ja?
0: Alkohola v aperitivu. V Piranu jih je 27, kje bo zdaj najbliže?
1: Pa jaz mislim, da tam nekje. No?
0: Tam, no Krško 25, pa Črnomelj 25, Velenje pa Pragersko 26 stopin, danes večinoma sončno vroče. Ja, res je, da lahko danes popovdne nastane kakšna vročinska nevihta, ampak jutri popovdne in zvečer pa bodo te nevihte malce bolj pogoste. Kar se tiče novih suhih trenutkov pravijo od četrtka dalje. Kaj si naštudiral?
1: Kaj je aperitiv? Pa želiš vedeti?
2: Aperitiv je alkoholna pijača, ki jo postrežemo pred obrokom, da spodbudi tek in pripravi prebavo na hrano. Običajno je suha, manj sladka in lahko grenkasta.
0: To je toliko o vremenu, skratka pripravila sem vas na malico v tem času.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici na Primorski avtocesti. Na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri pa bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Tam pričakujte zastoje. Če pa ki opazite kakšen radar v tem trenutku, pa je tukaj nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si Jutranja budnica.
4: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, Žiga, dej povej, komu si bolj podoben, ati ali mami?
1: Jaz sem bolj podoben, sicer mogoče malo odvisno, koga vprašaš, ampak
0: ja?
1: Kar se mene tiče, bi jaz rekel atiju.
0: Aha. Ja. Meni se zdi, da
1: za
0: to...
1: ati pa reče v bistvu, da ne ve, po čem imam par lastnosti, ampak ja.
0: Meni se zdi, da je to taka debata znotraj vsake hiše, ker najprej, ko nekdo pogleda otroka, reče, ta je pa čisto mamin, ta je pa čisto atijev.
1: Uh-huh.
0: Nekda... Kot ata na mamo, ne?
1: Kot ata na mamo, v tem se sprašuje, pa tudi vražje.

0: Eva prihaja v našo družbo že čez nekaj trenutkov, da predstavi, kako izgleda, če je nekaj kot ata na mamo.
1: Ja, pa kaj vse gledajo, pa preverjajo, če to res drži, a ne?
0: Bomo preverili že čez nekaj minut.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Ti poslušaj, Lovro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečalov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
12: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
15: Poslušanje veseljaka ves dan. Od žene zdravnika stran.

0: imam.
1: 300 so leta, ja, tam nekih 33 smo jih namerili, predvsem smo pa namerili toliko. Tudi temperaturo znotraj studija hitro se dviguje in postaja vraže.
2: Ja, ne boš nič pozdravil, še jaz pa ti postiril, da
1: ja, besede. Ja, jaz mislim, da, mi bo ta, da bo zdaj že ti prevzela. Ne, ja, izvolim. Eva iz Vražjih je v naši družbi. In
2: dobro jutro.
1: Vidim, da prinašaš s seboj visoke temperature.
2: Ja, prišla sem na Dolenjsko, je bilo že zjutraj kar precej vroče, tako da kaj še le bo popovdne?
1: Kaj še le bo zdaj, ko bomo mi tole prišli do tele pesmi, ki ste jo predstavili, ki ima ene tako zanimiv del besedila tudi, kaj vse imate pod kontrolo pri tem, ampak še pred tem se lotimo tega poletja.
2: Kaj gremo na poletje? Tako. Kako prenašaš to vročino? Kam se skriješ? Kaj ješ? Kaj piješ?
3: V bistvu je poletje ful manj, ful mi manj paše jest.
2: Ja.
3: Pijem bolj kone vodo.
2: Ja. Kaj si, iz katerega konca Slovenije?
3: Z Dolenjske.
2: Ja, piješ vodo?
3: Ne pijem cvička.
2: Aha.
3: Ni mi všeč. Se upravičujem, ampak ne maram cvička. Ajde, seksi kašel špricer si na vsake tri časa prvoče.
1: No, to je zdaj dosti bolje,
3: da
1: se sliši.
3: Bom rekel, da pa sploh ne pijem.
2: Ampak s čim pa se malce porazvajaš, da se ohladiš kakšen sladoled, sadje?
3: Sladoled.
2: Imaš rada sladoled?
3: Ful, ja.
2: Ful.
3: Kateri okus? Najrajš imam tale Snickers. Snickers okus.
1: Torej čokolada s karamelo pa arašidi.
3: Tako, to mi je. Tako. Pa pistacija, to dvoje.
1: Kudo.
2: Vidim, ampak da sta na isti.
1: Greš pa raj na morje ali raj v hribe?
3: Na morje.
1: Je to tista ta prava destinacija. Ja.
3: Ampak zdaj, ker je ta vročina, prav včasih čudovina, da imam raj zimo.
1: Ja, poleti te mika zima, pozim pa te mika poletje.
3: Ja, lih tam umesaš.
2: A smučaš drugače?
3: Ja, sem se naučila, no, ne dolg nazaj.
2: A res? Ja. In kje potem smučaš najvišji hrib, odkoder si prismučkala?
3: Cerkno.
2: Cerkno?
3: Tam najrajš hodam.
2: Pa drugače sploh greš kam višje od Gospodične ali Trška gora to?
3: To je to. A ja, ne, se grem.
1: Aha. Pa, ta ljubezen recimo do smučanja pa do vseh teh stvari sta tipa, kaj ata pa mama prvi vzgojila? Ali?
3: Ne, v bistvu moj fant, no, za smučanje moj fant, no, pa moja sestra, jaz kot mehna punčka sem se tega v bistvu ful bala. Ampak sem si od nekdaj ful želela, zdaj pa pač nekak sem zbrala pogum, pa se nisem tu zdaj nek norc, a ne, veš, okay. Lepo počas, pa pol na konc, ker si že tako zmatran, greš kar poriti dol.
2: Le, mislim, glede na to, da smo zdaj poleti, ne, ja. Predvidevam, da pol smučaš tudi na vodi.
3: Ne, to pa ne.
2: To pa še ne.
3: To pa še ne.
2: Še ne, krka ne. Tega še ne omogoča.
3: Ne, še ne.
2: Glej, omogočajo pa marsikaj, ne, če imaš v svoji družbi odlične glasbenike, če si malce vraži, če si malce brez meja. In če rečeš, da tole je pa ko ata na mamo.
3: Ja.
2: Kako je, kadar je ta prav ata na mamo?
3: Da. Kako je takrat? Ja, paše. Enostavno takrat najbolj paše skupaj z nekoma, ne? Uh-huh. Drugač moja mama je rekla, kaj so tu včasih starih cajtih, ali kaj je tu ata na mama? O, veš, ženski modrc, ne?
2: Ja.
3: To, ko zapneš, temu so oni rekli včasih ata na mama.
2: Aha, da to paše kot ata na mama?
3: Ja.
2: Če je to pa, a res?
3: Ja,
2: daj pa ti rečeš, u, tole je pa ko ata na mama.
3: Uf, ko mi je kaj ful dober.
2: Aha.
3: Kašen komad, u, tole je pa ko ata na mama, ali pa ko vidim, ne vem, moškega ali pa ženska, ki sta ful lep par. Ko ata na mamo pa še te skupaj.
1: Kje pa je prišla ideja, da bi recimo iz tega pa naredili pesem?
3: Ta ideja bi se prišla tako čisto spontana. Mi smo v Vraži iskali eno tako malo bolj odbito pesem.
1: Ja.
3: In mi dva s Primožem Ilovarjem, avtorjem glasbe, so velikrat na vezi. No. In je pač poslal ta komad. Sem rekla, to bilo pa dobro za nas. In fantje so se strinjali, fantom je bila pesem všeč in tako nastala pesem Ata na mamo.
2: Kdo je ustvaril besedilo?
3: Matej Kocijančič.
2: Matej Kocijančič in Primož Ilovar. Tam tudi v studio in vse pri Primožu ste zrihtali?
3: Ne, snemali smo pa v studiu Lugaton pri Bojanu Lugariču.
2: Seveda, ki je kamor kvinteti radi zahajate, bomo tako rekli. Ja, nič predlagam, da tole mi najprej slišimo, da tole najprej vidimo. Eva, vseeno, je to malce provokativen naslov, tako da ti predajva besedo, da malo takole vroče to napoveš, malo bolj vražje, malo bolj drzno, malce, tako, izven okvirjev.
3: Štima. Kam pa gledam, v katero kamero?
1: V tisto štirko tam.
3: Štirko, ok. Dragi poslušalci in poslušalke in gledalci TV Radio Veseljak, privoščite si sedaj našo novo pesem Ata na mamo.

0: Vraži muzikantje in Ata na mamo, vraža Eva je v naši družbi. Zdaj, Darja je prej rekla, da je provokativen naslov.
1: Ja, a ni to?
0: Jaz mislim, da je provokativno celo besedilo, če se zataknemo pri refrenu.
2: Ja,
0: ampak... A bi mogoče ti malo interpretirala
2: lahko,
0: nam to, ne?
2: Lahko.
0: Lahko pa pogledam kar sama, kako kaj stojijo stvari. Kaj recimo to pomeni?
2: Lahko bi to vzeli do besedo, kako kaj stojijo stvari, ne, ampak...
1: Mm. Ne, čakaj. A lahko še... To dobi epilog sam z naslednjima dvema vrsticama, da bo še bolj
0: ja,
1: provokativno.
0: Če te je dovolj med nogama in če sploh dopadeš se mi.
2: Tako.
0: A ni zdaj, jaz sem pa vedno mislil,
1: ne? Kako stojijo stvari med nogama in če se mi dopadeš?
0: Jaz sem mislil pa, da moraš biti po duši pač lep, da se pol dopadeš nekomu, če imaš lepo notranjost, lepo dušo in to.
2: Ja, pa v resnici je tudi nekako je moški, kako kaj zna stvari postoriti, to je v bistvu komada, ne? Da si ti sposoben po domačen. Ne v tistih, ne v unem posteljnem prometu, ampak a veš,
1: aha, v posteljnem prometu, aha, zdaj smo se že,
2: ne v tem prometu, ampak
1: a veš, a veš, tam pol ne rabi bit, tam ne rabi biti pol
2: mislim,
1: pravilih, prometnih, posnih pravil, ali kako?
2: Fan je, da se upošteva promet. Ampak, kaj veš, da se zna fant kaj skuhat, pa da zna kaj pospraviti. To je men narejen, jaz rečem. Da ni vse ženska
1: za vse. A niso potem tista posteljna pravila, ko grdo mi govori kup umazane posode, pa, pa perilo za oprat. Pa.
2: Tako, ja.
0: Malo sem bil odsoten, tudi jaz mislim, ker
1: če,
0: sem bral besedilo naprej.
1: Prometu,
0: besedilo sem bral naprej in ja, je kar bi rekli... Dvoumno bi bila...
1: Ja. No, kaj, kje si se zataknil?
0: Lahko naredim ti reklamo, pa druge zavidajo naj, če pašeš kot Ata na mamo, razčistiva tukaj in zdaj. Taka direktna skladba.
2: Ja.
0: Jaz imam občutek, da je tukaj vse dejansko direktno povedano.
2: Se je po en strani, ne?
1: Ampak se je smiselno hvaliti kot ženska.
2: Ja, se je, ne?
1: A mi...
0: zagotovo je pa to skladba...
1: Čim si se na zadnje pohvalila v povezavi s svojim dragim?
2: Da, lepo poskrbi za mene. Ne včasih.
1: Posteljni promet štima.
2: Aha, ok, to štima. Lepo poskrbi, no. Zdaj, ko sem mečkem bolj, bom rekla, imam veliko stvari, no, za početek. Yeah. Res pa me počaka, kdaj s kako večerico. Mene to res lepo, take stvari. Drobne stvari. Ne rabim, da mi zdaj kup avto.
0: Ja.
2: Ne, jaz sam imam tiste drobne stvari.
0: Pa karakter njegov ti je karakter tudi všeč posebno. To je super.
1: Ja, to se to tudi pride na koncu.
0: Ampak me veseli...
1: Likat zna, ali imate likalnik na tvoj prsni odtis?
2: Ne, nimamo še tukaj naprednega likalnika.
1: Tak da zna tudi likat.
2: Bolje slikam tukaj, to pa priznam, no.
1: Aha, okay. v redu. Poročena? Ne, še.
0: Še ne.
1: Skratka, čakam. Dragi, kako mu je ime, če smem prenašati?
2: Domen.
1: Dragi Domen, če pašuš kot Ata na mamo in je posteljni promet z vsemi pravili odkljukan, potem prosim, ne čakaj.
0: Če si res frajer pravi, gotovo te ni sram, a ne? Da bo poskrbel tudi za ta del, torej za, kako se reče temu? Nakitni del, za nakit.
2: Tako je.
0: Aha, lepo. Zelo dobro je slišati kakšno tako pesem, ki ne ovinkari mogoče v kakšnih stvarih. Včasih je kaj preveč zapakirano, pa veš, kaj želi povedati.
2: To je pa kar direkta,
0: ne? To pa kar direkt vse pove, ne?
1: Ej, a si doživela kdaj od kakšnega oboževalca, da je, ali pa oboževalke, da je kdo prišel, pa ti je kaj zelo direktnega rekel, pa če ti je bilo všeč, ali pa da ti ni bilo všeč?
2: Uf, moram pa prav razmisliti. Pa ja, so bile že kršne, ampak kršne tako je res vulgarne, ampak jaz to not pa ven, veš.
0: Če slišiš.
2: Ja, pa slišim.
1: A ne, kaj konkretno? Da, a veš, ljudje si včasih, se mi zdi, kar malce dovolimo, ne, da rečemo, kar nam pade na misel, ne, brez razmišljanja, ne.
2: Oni gre že toliko blizu, da že kaj naredijo, pa ti pa si kar malo v tistem stanju v šoku. Jo, rav nikoli pozabila, se ne vem, lahko to povem.
1: Je, zakaj ne, nas se zanima, sej smo trije.
2: Bili smo na enem tem študentskem žuru že 10 let nazaj, ali kaj s tem. No, pa prišel je gleda mene, pa tam en moški, ne vem, ne poznam tega moškega in je bil res konkreten, ne. In je tudi prste dal tam, kamor jih ne bi smel, nam pa nikoli pozabila. Takrat je bilo tokle blata.
1: To je 20 cm.
2: Škisova tržnica sem.
1: Dobro. Ja. Aha, veliko blata, ja.
2: Jaz sem se samo obrnila, pa sem čš, tam nekje
1: in blata. Si mu dala, kaj za ušnico?
2: Kar konkreten šamar.
1: Evo. Konkreten šamar.
2: Pa sem šla. Pa sem šla.
1: Bravo, no to je dama, ki se postavi zase.
2: Tako, pa sem šla, ker je bilo, hvala Bogu, taka množica, on je bil to, totalka, pijan. to je to.
1: In šokiran. Ja, po mojem se je streznil po zaušnici. Ja, ja. Hvala, Eva, da si danes prišla in prinesla na tako zabaven način vašo novo pesem Ata na mamo. Najštevilne veseljaki in neveseljaki to večkrat zavrtijo, ker res mislim, da smo kar dober tis naredili, da boste zdaj šli poslušati, o čem vsem pesem govori. Mimo grede, draga Eva, tebi pa v prihajajočem vikendu vso srečo na Melodijah Morja in Sonca.
2: Oh, hvala, ja, se zelo veselim in upam, da boste navijali za me.
1: Navijali bomo, naj uspe in potem, ko pesem doživi svoj preporod, se prihodnji teden morda znova javi.
2: Spita, ne?
1: Ja, zakaj,
2: ja, zadnji čas sem res stalni gost, ki mi je prav lepo z vami.
0: A to še lahko poveš, torej to, kar pa prihaja, tudi tista skladba tako direktna?
2: Ja,
0: ne.
2: Ni.
1: Je, kako okay. Pa je naslov skladbe?
2: Dve naravi.
1: Dve naravi, torej Eva.
2: Ja.
0: Ena bolj direktna, ena malce bistu, bolj umetniška.
2: Ti, iskreno povem, pesem govori v bistvu liho tema, ne? Lahko si tudi ti, Darja. Kdorkoli, ne, veš, imaš ti slab dan, pa strešiš vrst nek gnjev ven,
1: ja.
2: pa druga plat človeka, ki je pa taka pozitivno nasmejana, vse, kar je negativno, vzame za pozitivno. O tem v bistvu govori pesem.
0: Super.
1: Uživaj na Melodijah Morja in Sonca.
2: Bom, hvala.
1: Predvsem pa uživaj z Vražjimi, kako te imamo radi.
2: Hvala vam za povabilo.
1: Zastani Vražja.
2: Bom.
0: Zdaj pa gremo še tja, kjer je malce bolj hladno v planine.
2: Yes, vemo.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je Agencija za okolje v ponedeljek v podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do srede, že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od ponedeljkovih. Velika toplotna obremenitev po nižinah bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, zaradi tega je Arso za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del države za danes in sredo izdal rdeče opozorilo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunanji minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem srbskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi, policija je osumljenca areterala in je v priporu. Motiv je bil najverjetneje spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je v ponedeljek zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Med ranjenimi naj bi bil tudi ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Preiskovalci iščejo moškega, ki naj bi pred vhodom v stavbo odložil nahrbtnik oziroma paket in nato pobegnil proti Franciji. Sam O'Hara iz ameriške prestolnice Washington je dosegel odškodninsko poravnavo z mestno policijo, ki ga je areterala, ker je pripadnike nacionalne garde ZDA ob šaljivem protestu spremljal s predvajanjem glasbe iz filma Vojna zvezd. O'Hara je zaradi aretacije vložil tožbo in policija se mu je opravičila, mesto pa mu je dodelilo odškodnino. Znesek javnosti ni znan. Paragvajska nogometna reprezentanca je na 3. tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril z zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. uri začel v New Yorku. Poraz je doživela tudi nizozemska reprezentanca. Nogometaši Maroka so po streljanju 11 metrov zmagali s 4-3. Naredite se lep torek, mi se z novicami vrnemo čez 1 uro.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pršno.
7: Sončen in vroč, torek je pred nami, ne morem verjeti, je več, kako bi človek rekel, razmišljam, že ene 15 minut bi dala rekelč dol, ali bi bila še v rekelcu, zato ker se mi televizijsko vseeno zdi rekelč malce bolj tak sofisticiran, oziroma suknič, da me ne bo kdo za jezik potegnil, je pa res, da danes bo vroče, danes bi bilo samo še za okopalke, pa samo še za vsenca, pa samo še za eno veliko gajbico sladoleda ali pa čim manj alkoholnega aperitiva. Zakaj? Zato, ker v danem trenutku je 29 stopinj, Solkan pa Lucija, Brežice 28, potem Ptuj Semič 27, Celje, Ljubljana, Maribor, celo poenoteni smo 26 stopinj, Slovenj Gradcu tudi že 24 stopinj, danes lahko sicer pričakujemo tudi kakšno vročinsko nevihto, teh več pa bo jutri, sreda prinaša več vročinskih neviht, sredina noč prinaša to, da nas bodo padavine zajele od severa čez večji del Slovenije, četrtek pa znova razjasnitve in ohladilo se bo. Po noči na 17 stopinj, čez dan na 28.
8: Bomo lahko končno odprli okna.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Nekaj dogajanja je na cestah. Kosi počene pneumatike ležijo na voznem in prihitevalnem pasu Primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk. Potem je zaprt voz iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Evo pa še nekaj radarjev je na delu. V Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. Del Kedi je od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovcu. Še en radar pa je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Če pa to ni vse, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
11: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
14: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
15: Dobro jutro.
7: Ja, pa sva se poslovila od najverjetneje najbolj vražjega obiska v tem tednu.
1: Ja.
7: Vražja Eva nam je prinesla pesem z naslovom Ata na mamo. Malce smo se nasmejali, se pozabavali in preverili, kako izgleda promet tudi kje drugje, ne samo na slovenskih cestah. Ker na slovenskih cestah je čisto dolgočasen, ne? Očitno je pri Evi doma, njen promet očitno bolj vesel, da tak zažari.
1: Bolj pester promet, je pa za seboj, no, zdaj, kaj šla, pustila vražjo vročino, vse je. Nas je segrelo, no pa pustila je tudi dobro musko, tako da oboje.
7: Vsega vročino, bomo imeli tudi v tej uri, vse tja do veseljakovega dobrega dne. Simon Golobič prihaja v našo družbo, znova bomo z arhivom, ja, z arhivom se bomo danes malce ohladili.
1: Ja, res je, slalom polka.
7: Mm-hmm, tako da, zelo bolušno bodite v naši družbi.
1: Pa desno, pa levo, pa desno, levo, pa desno.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Slalom polka v izvedbi ansambla bratov Avsenik je instrumentalna avtorska skladba bratov Vilka in Slavka Avsenika. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva najdemo posneto na albumu Za tvoj praznik in srebrne smočine, ki ga je leta 1973 založila založba Helidon. Slavko Avsenik je bil glasbeni fenomen. Tako stilsko dovršenega harmonikarja je bogatilo brezhibno tehnično obvladovanje inštrumenta, glasbeno znanje in izjemen občutek za podajanje glasbe. Njegove misli so bile med izvajanjem glasbenega programa vedno proste. Imel pa je izjemen občutek za dinamiko igranja, torej kdaj s harmoniko potihniti in kdaj mora zven harmonike v ospredje. In dvakrat se je zgodilo, da je Slavko meh harmonike razprl s takšno silo, da je strgal pas na basovski strani harmonike. In kaj mislite, kdo mu je pomagal? Med vsemi člani ansambla je bil prav Leo Ponikvar tisti pravi tehnični multipraktik. Kot nekdanji jugoslovanski državni prvak v motorističnih dirkah je znal popraviti od motorjev, ročnih ur pa vse do inštrumentov. Svojo delavnico je imel v Ljubljani na mestu, kjer je nekoč stala stavba Kolizeja. In ja, Slavko je bil deležen tako ekspresnega popravila harmonike, da se koncert zaradi tega ni prav nič zavlekel. Nadaljne popravilo pa ni bilo potrebno, je mojster Levček harmoniko popravil z odliko. Zdaj pa ji prisluhnimo, kako ta harmonika zveni. Slalom polko bodo danes izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Albin Rudan, klarinet, Franz Košir, trobenta.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ma.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ma?
1: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem.
6: Družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto

0: 90 66.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Pol deset ura, trenutno nam je kar vroče že v Kopru, recimo 31 stopinj, 30 Ajdovščina, Slovenska Bistrica 28 stopinj, Maribor, Sevnica, Polzela, Ljubljana 27, danes sončno vroče, torkovo popoldne lahko prinese kakšno vročinsko nevihto, teh pa naj bi bilo več in naj bi bile pogostejše jutri.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Pešci hodijo ob vozišču na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču pod Smreka, torej še enkrat. Pešci hodijo ob vozišču na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču pod Smreka. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanske voznici, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu so zastoji v obe smeri. Zaprtje vvoz iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Belkedi je od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovcu. Radar, radar pa je tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Če
0: mogoče
3: pa je kaj še kje... Ne, ja, mogoče bil
0: na Belem bil... Radar.
3: Na Belem bil up meri proti...
0: Ne vem, če je bil, pač
3: no,
0: veliko krat so to neki beli avtomobili.
3: En avto je tam ob cesti, bodite pozorni, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Ej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedika.si.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je Veseljak.
7: Z vami sta... Darja Gajšek in Žiga Kvas.
8: Dobro.
0: Vroče je,
3: jutro.
0: Vroče,
3: ja, res je. Pižame užmite, pa jih dajte sušiti, da bo je za jutro v redu. Darja, imaš
0: tudi... Kaj sem ugotovila?
3: Kaj si ugotovila?
0: Da moram naslednjič kositi v kopalkah.
3: Aha.
0: Da ne bom imela teh rokav, veš.
3: Teh delavskih rokav.
0: Svetlih ramen pa temnejših nad komovčnikov.
3: A veš, drugač, kako prepoznaš bodybuilderja, ki vozi smarta unga ta malega avta?
0: Ne vem.
3: Obe roki ima rjavi od tukaj dol.
0: Aha.
3: Od ramen dol. Aha, sej tudi jaz sem videl.
0: Tudi
3: jaz bila smarta vozil, recimo.
0: Ja, tako do večera bodite v senci na hladnem, zvečer pa... Uživajte, ne,
3: uživajte
0: v dobri
3: družbi. Pa tudi od 20-ih naprej. Uživo, veseljak uživo, z Darjo Gajšek bo na sporedu. A boš ti tudi kaj sebe pogledala?
0: Bom, zagotovo bom celo poletje gledala oddaje Veseljak uživo, ker bomo celo poletje se spominjali minulih oddaj, minule sezone. Predvsem zato, ker nova sezona z jesenjo prinaša nekaj novega, nekaj svežega. Prinaša nov studio, prinaša nove goste, prinaša novo vsebino, prinaša nove glasove. In bo res lepo, tako da vas vabim, da ste vsak torek in vsak petek v družbi oddaje Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
3: Se gremo na muziko, potem pa še nekaj povema. Kaj že? Nekaj za drug teden, še to.

0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Zdaj smo navajeni letos, že tretje leto, za povrstjo Veseljakova harmonika potuje po Sloveniji, z njo tudi veseljakinje in veseljaki prihajamo v številne slovenske konce, kraje, vasi, mesta, trge, rojstne hiše, le kje, kako in kaj bo to potekalo letos, bomo videli že v ponedeljek. V ponedeljek namreč harmonika začne svojo pot po Sloveniji.
2: Veste, ampak, kako je? Kako pravijo najprej štalca? Pol pa kravca in včeraj smo rihtali štalco.
1: Ja, kako je bilo? Štalco?
2: Ja, bomo zdaj preverili. Le.
3: V tem trenutku smo pri Summit avtu, harmonika je naložena, vi pa ugibajte, s katerim avtom gremo prvo na teren.
2: Aha,
1: čaka, to si imel pa ti nekaj prste vmes. Kje si bil, kaj si počel, kaj se je dogajalo?
2: Na Summit avtu smo bili, prevzemali smo avto in zdaj, če greste tudi mislim na naš Facebook, boste videli tam eno tako vprašanje. S katerim avtom gremo najprej na teren in mislim, da gor piše, ali je to Ford Mustang, ali je to Ford Ranger. Ford Mustang je unta športen, Ford Ranger je pa unka makeson od zadi.
1: Aha, ti skoč tako kot mali...
2: Pick-up se temu strokovno reče. Tako, ja.
1: Karkoli, poglejte, preverite, predvsem pa spremljajte v mesecu juliju zelo, zelo na glas veseljaka, ker lahko da je možnost, da bo harmonika zaigrala prav nekje v bližini vaše hiše.
2: In če boste malo spretni, malo kaj poklicali, lahko tudi k vam kakšen paket presenečenja dostavimo. Pa vsako leto se je splačalo, če smo ga.
1: Ja, Veseljakova harmonika, torej v ponedeljek začne svojo pot po Sloveniji.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku. Kje?

0: Radio Veseljak.
1: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
2: Pizza da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Vama povem, Štifka ga ima.
9: Ah, bežno.
8: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
10: Pa koga ima?
8: Ja, Venagil.
11: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič je prišel v našo družbo. Mi smo malce že začeli temo iz Venetra. Malo že debatiramo, malo kalkuliramo, kaj bo prineslo zdaj 16. finala svetovnega prvenstva. Kdo kam? Hrvaška, Bosna,
3: Nemčija. Predvsem smo videli, da neko načrtovanje v naprejšnje se lahko zelo hitro tudi slabo konča. Vprašajte Nemce ali Nizozemce. Eno res veliko presenečenje, torej to, da je Paragvaj izločil Nemčijo, je zagotovo veliko presenečenje. To, da je Maroko izločil Nizozemsko, malce manjše, na vse zadnje spomnimo, Maroko je bil polfinalist tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pred 3,5 leti, tako da Maročani imajo res izjemno reprezentanco, predvsem ta njihov sistem se je res izplačal. Zdaj, če gledate Maroko, pa si mislite, wow, kakšen napredek afriškega nogometa, ni čisto tako, ne. Maročani so se lotili zadeve drugače, namreč po celotni Evropi so poiskali fante maroškega porekla in dali potne liste, jih pripričali, da igrajo za Maroko, tako da eno tekmo so celo v skupinskem delu odigrali, prvič v zgodovini se je zgodilo, da je neka reprezentanca začela z 11 nogometaši, od katerih nihče ni bil rojen na ozemlju te države, tako da to so vse fantje, ki so rojeni v Evropi, odrasli v Evropi, se naučili nogomet v Evropi, bili del evropskih klubskih struktur, zdaj pa če igrajo za Maroko, ampak to je modern svet, v katerem živimo, v katerem seveda Evropa prednjači po sistemu, po klubih, ampak delo v klubih je povsem nekaj drugega, kot so danes reprezentance, klub je, kot tudi ti sama dobro veš, res en natančen sistem, v katerem se pili vsaka malenkost iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec, medtem ko fantje potem odidejo igrati za reprezentance zgolj nekaj dni na leto in lahko se zgodi karkoli. Videli smo, Paragvaj je res presenetil Nemčijo, Maročani so odlični in mislim, da bo še presenečen. No, tudi bodimo pozorni na vse naslednje tekme, kajti majhne so razlike med temi izbranimi vrstami, večinoma so to danes nogometaši, ki igrajo resen nogomet, večina v Evropi ali v Južni Ameriki, ki res so del zelo, zelo dobrega vzgojnega sistema, potem pač vsak odide igrati za svojo državo in tam se lahko zgodi karkoli. Pred 10 leti je bilo povsem drugače, takrat so reprezentance bile daleč najboljše ekipe, kar so obstajale, danes so reprezentance precej slabše ekipe od klubov in pač tekmujejo med sabo in je to zelo zanimivo, zelo privlačno presenečenje, kar padajo po vrsti.
4: O nogometu bomo še govorili v prihodnji, ne bi pa se malo zdaj ustavila, no, čez Atlantik gremo, pa tja v Kalifornijo, v Los Angeles, kaj je zdaj, kaj se dogaja, je kaj novega, nač novega?
3: Je marsikaj novega, torej vemo, da se začenja danes pozno popoldne oziroma zvečer po slovenskem času se bo začel ta ples prostih agentov in možnosti prestopov in tako naprej in videli bomo, kaj se lahko zgodi v Los Angelesu. Vemo, da kar je do zdaj znanega je, da Marcus Smart ne bo podaljšal pogodbe z Lakersi oziroma vsaj ne bo izkoristil te svoje možnosti, ki jo ima po aktualni pogodbi. Na drugi strani DeAndre Ayton je vzel tisto, kar mu še pripada. LeBron James je na dopustu in nimamo pojma, kaj bo naredil. Austin Reeves bo podaljšal in Lakersi zdaj iščejo pravo formulo. Smarta bodo zelo verjetno izgubili, kar je slaba novica zagotovo, ampak obrnilo se je pač tako, da je odigral tako dobro sezono, da bo zdaj lahko nekje druge vzel neprimerno več denarja in ta je sveta vladar bolj kot kadarkoli. Predvsem pa je trenutno prioriteta potem, ko so zagotovili si Austina Reevesa, ne še podpisali z njim, ampak to je dolga zgodba, zakaj bodo z Reevesom v bistvu podpisali šele čisto na koncu, zato ker če podpišejo zdaj bi porabili ogromno denarja in zasedli prostor, tako pa bodo Reevesa na koncu uveljavljali kot izjemo, ampak se pravim, to so zakomplicirana ameriška pravila, absolutno glavna stvar zdaj pa je dobiti centra. Zelo resna kandidata sta Walker Kessler iz Utaha in še bolj Jalen Duren iz Detroita. Oba nista podaljšala svojima klubama in bosta prisluhnila ponudbam. Lakersi mislim, da bodo tudi dali ponudbo obema zdaj, ali bo pa to dovolj, da katerega od njih zvabijo v Los Angeles. Jaz predvsem mislim, da če bi Duren iz Detroita prišel, to je mladenič, ki daja 20 točk in 10 skokov na tekmo že brez Luke. Res atlet, človek, ki je nad obročem neustavljiv, to bi bila ena fantastična okrepitev, ampak do njega je še dolga pot.
4: Upi so visoki,
3: tudi zaupanje v sposobnosti Lakersov v privlačnost na vse zadnje zlatega dresa in Los Angelesa so tudi visoki, tako da bo pa v nekaj dneh jasno, kam pa sta cumali.
4: Andrej, hvala za današnji obisk. Jutri pa zopet rečemo kakšno.
3: Ja, pa ne pozabite, da med tem, ko imajo drugi svetovno prvenstvo, se za nas v soboto začenja Tour de France.
4: In tam tudi mi ciljamo nas.
3: Na rumeno, zlato rumeno majico. Lepo se vejte.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Nekako smo zaokrožili tole le jutro, ne?
4: Jaz moram reči, jaz sem vesel, da imam tako sodelavko, kot imam, ker me spomne na vse stvari, ki jih pozabim. Zdaj recimo, vse stvari rešuje, veste, ona ima vse pod kontrolo in pol dejansko reši vse, kar
2: je zarešil. Jaz sem mislila, da še reko imam sodelavko, ki je končno slekla rekelc in očitno s tem pokazala, da je čas, da gre na sonce.
4: Tudi to je čas, dajmo zluftati avto, kot smo rekli. Mi gremo malo pogledati, kako se iz avtoradija sliši veseljak. Tomaš Rot pa pride sem pred tale mikrofon in nadaljujemo z veseljakovim dobrim dnem.
2: Naj vam ne bo prevroče, imejte čudovit dan in predvsem veliko sence in hladne vode.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. V zadnjih letih so se vrednosti številnih hiš in stanovanj občutno zvišale, to pa ne pomeni, da so njihovi lastniki dejansko postali premožnejši. Rast cen nepremičnin je predvsem posledica razmer na trgu, ne pa višjih prihodkov gospodinjstev. Kot poroča svet24.si, ministrstvo za finance zato predlaga spremembo zakonodaje. Po predlogu se nove posplošene vrednosti nepremičnin pri odločanju o socialnih in drugih pravicah še ne bi začele uporabljati. Namesto, da bi začele veljati po 31. juliju letos, bi se njihova uporaba zamaknila do 31. januarja 2028. To pomeni, da bi centri za socialno delo še naprej uporabljali stare podatke, torej vrednosti nepremičnin iz marca 2020. Bencin je od polnoči dražji, dizel pa cenejši. Za 50 litrov 95 oktanskega bencina je po novem potrebno odšteti 76,85 evrov. 50 litrski rezervoar dizla po novem stane malenkost manj, in sicer 80 evrov in 25 centov. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa boste plačali 1193 evrov. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov, v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z višjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Nogometaši Hajduka v teh dneh opravljajo priprave na Bledu, v sredo pa bo hrvaški prvoligaš odigral pripravljalno tekmo s slovenskim prvakom Celjem. Ob novičem obisku Slovenije na Bledu se je klub na sezonu pripravljal že lani, pa se je tudi tokrat v medijih znašel napadalec splitskega kluba Marko Livaja, ki ga je klub predčasno poslal domov. Livaja, ki naj bi se lani zapletel v pretep z varnostnikom v enem izmed bledskih lokalov, kar je klub takrat sicer zanikal, naj bi tokrat ponočeval skupaj z nekaterimi soigralci. Zaradi tega naj bi prejel kazen trenerskega štaba, s čimer pa se ni strinjal in se je sporil s trenerjem, klub pa ga je zato poslal domov. Lep dan vam želimo in vas vabimo, da ga preživite v naši družbi.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. V tem trenutku 27 stopinj na Bledu, 28 v Ljubljani, 29 pa v Novem mestu.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Poglejmo še na naše ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v Besmeri in pa tudi na cesti Lesce Bled. Danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet iz smeri Laškega proti Hudini urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer. Pričakujte zastoje. Še en radar ste opazili, ta vas čaka na dolenski avtocesti med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu v smeri Brežic. Če opazite še kakšno novost, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

En res lep, prekrasen dober dan vam želim, še zadnji torek tega junija je pred nami, tudi zadnji dan junija, če želite. Mi gremo naprej tako, kot so šli v jutranji budnici, veselo in poskočno, kmalu pa tudi nekaj obiskov, pa nagradnih iger in še česa, zato ostanite z nami na veseljaku. Lep dober dan.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
4: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
3: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
4: Sana Amicus?
0: Laško.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višino.

0: sanaamicus.si.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: skriti heroji veselic.
1: Ja, ta teden na Veseljaku iščemo, kot ste slišali, heroje veselic. Zdaj, kaj to pomeni? To so tisti, ki vse skozi plešejo in držijo vašo, našo, katerokoli družbo po konci. In zdaj, da bodo še naprej tudi oni po konci, ker vemo, ne, če plešeš celo veselico, te marsikaj potem boli, no pri tem jim lahko pomaga Venagel, ki poskrbi za tekle, težke in utrujene noge. Venagel je gel z izvlečkom navadnega divjega kostanja, ki pri nanosu prijetno hladi noge, dobite pa ga lahko v lekarnah in specializiranih prodajalnah. No mi pa sedaj k tisti obljubljeni nagradni igri. Dejte poslati sporočilo na nič 31 666 444, v katerega morate napisati, kdo je ta vaš skriti heroj veselic. Kdo je tisti, ki vedno prepleše celo veselico ali pa, ne vem, celo rundo, kakorkoli že. Dejte napisati, zraven pa dopište še vaše podatke, torej ime, priimek in pa naslov, ker mogoče boste prav vi lahko dobili eno res krasno nagrado podjetja Farmedica.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, Štivka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Ha!

0: Saša Lendero pravi, da je samo doma, mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka danes in prihodnih dneh. Še naprej bo danes sončno, najvišje dnevne temperature pa celo do 37 na Primorskem. Jutri do povdne še jasno, potem pa bodo popovdne že začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zapihala tudi šibka do zmerna burja. Temperature prav tako tja do 36, četrtek pa se bo zopet zjasnilo, na Primorskem bo še nekaj burje, bo pa vročina nekoliko popustila. Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, v delovni zapori med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec zaradi prav tako pokvarjenega vozila. Zastoji na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri ter tudi na cesti Lesce Bled. Danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu. Vsako smer pričakujte zastoje. Poglejmo še zadnja dva radarja. Na Dolenjski avtocesti je prvi med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu v smeri Brežic, drugi pa na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši. Če boste opazili više kaj novega, nič 80, 13, nič 2, srečno in varno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti. Wow.

Zadnji junijski letošnji dan. Mi v nadaljevanju gostimo našega starega znanca, lahko rečem Andreja Kokola, ki nam pove kar nekaj zanimivosti o kremi Ignis Calda, pa tudi nekaj novosti imajo, kakšne ostanite z nami, da izveste, kmalu pa ja, tudi o našem rojstnem dnevu, pa še o čem bomo. Bodite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
4: Pozdravljena, Stanka, a greva popoldan na sprehod?
5: Žal ne moram, noge me bolijo.
4: Si že slišala za Sana Amicus?
5: Ne, kaj pa je to?
4: Podjetje, pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sanaamicus.si.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, kot obljubljeno v moji družbi je že naš znanec, predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol. Andrej, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Lahko bi rekli, da v podjetju Sana Amicus pomagate lajšati bolečine in kožne težave, po novem pa pomagate tudi uspešno preprečevati znake starenja. Kaj to pomeni, ko sem jaz to prebral?
2: Mislim, da ste že vse povedal, tako da bila počakati, bomo kasneje kaj več povedali o tem.
1: Aha, v redu, zanimivo, super. Me veseli, ampak danes si v prvi vrsti vendarle tukaj, zato da nam predstaviš kremo Ignis Calda, ki skoraj 15 let že uspešno lajša vse vrste bolečin. Katere natanko so tiste, pri katerih ljudje najpogosteje opazijo največje lajšanje?
2: Bolečine v vratu, posledice vratu, pomeni bolijo ramena, komolci, mravljinčijo prsti na rokah, predvsem po noči, pomeni posledično tudi slabo spimo. Glavoboli so zelo pogosti, tudi zoboboli, seveda mažemo od zunaj. Potem gremo nekoliko niže po hrbtenici, torej do ledveno križnega dela, ta predel in pa posledice tega dela, pomeni lahko bolijo kolki, kolena, išija se lahko pojavi tudi pri ožilju, če ni ran, revmatske težave, torej tudi revmatidni artritis, skratka zelo, zelo veliko težav, vseh nismo izpostavila, le delček teh več pa na naše brezplačne številke.
1: Tako, torej, če imate tudi vi kakšno podobno težavo, pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133, torej na 08017133. Andrej, bi nam lahko zaupal, zakaj je po tvojem mnenju Ignis Calda tako uspešna pri lajšanju bolečin in katere sestavine v kremi mi pravzaprav poskrbijo za takšen učinek?
2: Torej, prvo, kar je zelo pomembno, kafra, mentol, eukaliptus in rožmarin so sestavine, ki so v pravem razmerju. Zakaj je pa krema tako uspešna? Zaradi formulacije, kot so rekla, redne uporabe, zjutraj, zvečer, pa na koncu koncov tisti, ki se odloča, če upošteva naše priporočilo, kako uporabljati, pomeni, da se to združi in prihaja do rezultata.
1: Navodila so vedno fajn upoštevati.
2: Ja.
1: Poleg kreme Ignis Calda in Sana Pelis pa bova, kot sva že rekla, namenila nekaj besed vaši novosti na trgu, tako da dejte si hitro zapisati brezplačno telefonsko številko 08017133, da boste to novost lahko preizkusili tudi vi. Andrej, novost sta Sana Bakučiol, eliksir in krema. Če sem prav povedal, povej nam kaj več.
2: Pravilno, res je. Gre za naravno alternativo retinolu, katerega vsi poznamo, ki je nežna, neagresivna do naše kože in res učinkovito dokazano tudi deluje.
1: No, to me pa veseli. To bomo že malo miravili. Andrej, če sva povsem konkretna, kje točno sta eliksir in krema proti staranju, torej kože, najbolj uspešna? Katere so tiste glavne težave, ki jih najučinkoviteje odpravljata?
2: Jaz veliko krat pravim, to so težave, ki ne bolijo, so pa moteče. Torej, gubice so tiste, torej gladi gubice, koža postane gladka, napeta, tudi stimulira naravno proizvodno kolagena, kar je zelo pomembno. Podočnjake so zelo pogosti, tudi marsikomu zelo moteče, starostne pege, pigmentacija, akne, skratka zelo veliko je teh nečistoč na koži, oziroma neravnin, ki se Sana Bakučiol in pa eliksir zelo uspešno rešujeta oziroma zmanjšujeta.
1: Mogoče vseeno vprašanje za tiste, ki so malo bolj takole nejeverni, kaj pa če z izdelkoma slučajno kdo ni zadovoljen, kaj lahko stori?
2: Pri nas je poznano, kot je bilo pri Ignis Caldi, oziroma kot je, tudi pri Sana Peliso in isto vela za Sana Bakučiol, eliksir in pa kremo, dajmo garancijo. Torej, če ne bodo videli rezultata, da res deluje, seveda potrebno je se porabiti, brezpokojno vrnemo denar.
1: Krasno, torej, enostavno pokličite najprej na brezplačno telefonsko številko 08017133 za naročilo in če slučajno ne bi bili zadovoljni, pokličite še enkrat na 08017133 in garancija zagotovljena. Andrej, za zaključek najnega pogovora še o ugodnostih, to vedno radi slišimo.
2: Ja, dajva začeti z kremo Ignis Calda, torej novi uporabniki dobijo garancijo, če se odločijo za 4 lončke, 15% popusta ob registraciji. Tisti naši redni uporabniki zvesti imajo pa že privilegije, imajo že popuste, ki so navajeni, tisti, ki še ne poznajo, naj pokličajo. Kar se potiče novih proizvodov, imamo promocijo zdajle po precej znižani ceni, tako da res priporočam naj poizkusijo v prednaročilo in verjamem, da bodo zagotovo zadovoljni.
1: Torej, če bi radi tudi vi naročili katerega od izdelkov podjetja Sana Amicus, pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133 ali pa obiščite njihovo spletno stran sanaamicus.si. Andrej, hvala za obisk in do naslednjič.
2: Hvala enako in srečno.
1: Srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Podjetje poslanca Resnice Borisa Mijiča delavcem in državi dolguje več 10 000 evrov, zdaj pa preko glasov za bajno plačo išče nove delavce. Na zavodu za zaposlovanje so se tako v zadnjih dneh pojavili 3 oglasi za zaposlitev skupaj 25 delavcev za slikopleskarska, fasaderska in druga gradbena dela. Obljubljena bruto plača znaša kar 3500 evrov. Ko so pri necenzurirano.si včeraj popoldne poklicali kontaktno osebo z imenom Boris, ki je navedena na vseh 3 oglasih, se je oglasil prav poslanec Mijič. V krajšem pogovoru je pojasnil, da je oglase za nove zaposlitve objavila njegova soproga. Ta je sredi lanskega leta, ko je Mijičevo podjetje Prognos zašlo v finančne težave in prenehalo z delovanjem, postala samostojna podjetnica in spremenila dejavnost iz kozmetične v gradbeno. Mijič je v telefonskem pogovoru z necenzurirano.si zanikal, da bi iz ozadja vodil njeno podjetje. Še več, zanikal je celo, da je v glasih naveden kot kontaktna oseba, čeprav je to razvidno iz samih oglasov, ki so javno objavljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa ravno kar začenja srečanje z izraelsko veleposlanico Ruth Kohendar. V državnem zboru pojasnjujejo, da gre za uljudnostni obisk, kakršni so del običajne diplomatske prakse. Srečanje pa nedvomno poteka v izrazito občutljivem trenutku v času vojne v Gazi, zaostrenih razprav o odnosu Slovenije do Izraela in po menjavi oblasti, ki je že nakazala drugačen odnos do izraelske vlade. V Amnesty International med tem opozarjajo, da srečanje z izraelsko veleposlanico v politični prostor ne sme dati sporočila podpore državi Izrael in njenemu ravnanju. Celjski policisti so obravnavali 2 spletni goljufiji, v katerih sta oškodovanec in oškodovanka izgubila 33.600 in skoraj 13.000 evrov. Goljufi so jo v obeh primerih prepričali, da si na telefon namestita aplikacije, s pomočjo katerih so pridobili dostop do njunih transakcijskih računov. V katastrofalnih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, ne je bilo verjetno poškodovanih ali uničenih več kot 58.000 poslopij, kažejo prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija NASA. Po zadnjih podatkih je potres zahteval več kot 1700 življenj, več kot 5000 ljudi je bilo ranjenih. Miren torek vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Union Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
8: Rok pivovarno.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lep dober dan, poglejmo malo proti nebu. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. V tem trenutku 28 stopinj v Velenju, 29 Žalec, 30 v Slovenj Gradcu, 31 pa v Novem mestu.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Še na ceste gremo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je vozni pas tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega vozila prav tako. Zastoj na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, na cesti Lesce Bled in pa Ribče Kresnice. Še dva radarja ste opazili, prvi na Češči, v Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši, bel up pa v Rimskih Toplicah nad kopališčem v smeri Laškega merijo. Nič 80-13, nič 2, če opazite še kakšno novost na vaši poti.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Drži 7:45, jih imamo, v nadaljevanju bo z nami naš poštar Lojz, v tej uri pa tudi Marija Šelek, torej novinarka revije Jana, ki nam zopet pove kaj za nekaj zanimivih tem iz revije, ki si jo lahko danes naprej že zagotovite v trafikah, pa še kje drugi. Bodite z nami.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bogdaj, Lojz, koga pa ti tako vesel?
1: Zika, ne boš verjela.
2: Ja, te materno, zdaj me pa že začel zanimati.
3: Veš, kaj ti povem? Oni moji sosedi, Marjani, sem dal en super predlog.
2: Ja, koga pa je bilo?
3: Veš kaj, povedala mi je, da je njen šel pred pol leta že na to vojaško misijo, pa da pride šele čez en let nazaj.
2: Ja, in kakšen je bil tvoj predlog?
3: Ja, povedala mi je, da si je njena hčerkica zaželela brateca.
2: Jo, tu bo pa mogla še malo počakati, ne, da njen pride nazaj, ne, s tem, kamor je šel.
3: No, in tukaj je bil moj predlog. Predlagal sem ji, da ji lahko pomagam, da bo presenetla z enim otročkom, ko pride njen nazaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
7: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
6: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
7: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
6: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
7: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
6: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33 080 1733. Sana Amicus.si.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Lada.
1: V avtu pred menoj naša Janja ter Nejc sta tole krasno odpela, mi pa gledamo proti krasnemu vremenu in proti nebu, kaj nas še vse čaka. Danes še naprej jasno in zelo vroče, popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, tudi jutri zelo podobno, ko pa nekako popovdne pričakujemo nekaj več padavin po celotni Sloveniji. V četrtek zopet sončno in jasno, temperature pa vendarle nekoliko bolj znosne.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zastoj na cestah Lucija Izola pri Strunjanu ter na cesti Lesce Bled. Opazili pa ste še en radar. Bel up vas čaka v Rimskih Toplicah nad kopališčem v smeri Laškega, pa vas lahko fotografira. Nič 80-13, nič 2, če boste vi opazili še kakšno posebnost na vaši poti.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.

Minuto čez 11:30, že v nadaljevanju bo z nami Marija Šelek, novinarka revije Jana, da nam predstavi kaj več, kaj so vse danes teme nove Jane, torej, ki je šla danes ostaniti v naši družbi, pa še o čem drugem bomo, zato nekako komaj čakamo, da se malo ohladi, ampak mi pa se ne bomo ohlajali z našo glasbo, še vedno bo vroče, začnemo kar z ansamblom Toneta Rusa, da se mečken odžemo, ker pravijo, da z levo roko pijejo ga lovci.

0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, bo držalo, če se slučajno kdo ustrašil, da letos pa ne bomo hodili okrog vas in še kam. Ne, ne bo držalo, mi bomo tudi letos hodili in vandrali z našo harmoniko po Sloveniji. Seveda bomo preživeli letošnji julij, torej z vami na terenu. Pri vas doma po Sloveniji pa bomo z našo harmoniko igrali v kraj, kjer so doma naši najboljši in lahko rečemo legendarni slovenski harmonikaši. Začnemo že naslednji teden in ja, da bomo lahko prišli tudi do tistih, ki mogoče ste v kakšnem odmaknjenem kraju, pa je mogoče do vas celo kakšen makadam, no tudi zato moramo poskrbeti in zato je naš Žiga Kvas že nekako kar obiskal podjetje Summit Auto, da nam pripravijo en tak super avtomobil. Žiga, dej povej, kje si ti, no?
2: V tem trenutku smo pri Summit Auto, harmonika je naložena, vi pa ugibajte, s katerim avtom gremo prvo na teren. Gost!
1: No, zdaj morate pa vi ugibati, torej, kater avto menite, da bi to bil, pa jaz vam dam dva namiga. A, Ford Ranger ali B, Ford Mustang. Kateri mislite, da bi lahko bil, pa da pride tudi na kakšen tak malo bolj odročen kraj. A, Ford Ranger, B, Ford Mustang. Obiščite naša družbeno mrežje, tam odgovorite na vprašanje. Naj pa povem še to, da bomo torej 4 tedne v juliju hodili po naši ljubi Sloveniji, delili nagrade in na koncu meseca julija podelili še 500 evrov darilnih kartic BTC Citya. Splača se sodelovati, poklicati, ugibati, kje smo, ko boste vedeli, kje pa kar direktno povedati in mogoče obiščamo prav vas. Torej, mi že kome čakamo, verjamem pa da tudi vi.
0: Uživajte poletje! Z veseljem!

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Veseljak.

0: Revija Jana, prijateljica za vedno.
1: Ja, kot obljubljeno, Marija Šelek je že z nami, lepo pozdravljena. Kako
2: živjo.
1: Prenašaš vročino?
2: Tako da delam do 6 zvečer.
1: Aha, in greš potem že, ko mečken se mogoče ohladi domov.
2: Ja, takrat pa na kolo pa domov.
1: Ne bom rekel pametno, ker vendar le ni, ampak v redu.
2: Ja.
1: Ustraji pri svojem delu. Pišete danes o tem, da so med nami otroci, ki potrebujejo paliativno oskrbo.
2: Ja, nekateri že takoj po rojstvu, in ker imajo tako težko prizadetost oziroma hudo okvaro, da nimajo več možnosti zdravljenja. In so starši pri tem prepuščeni sami sebi, ali imamo vzpostavljene paliativne oddelke po bolnišnicah, se sprašujemo. Obiskali smo enega takih v bolnišnici za otroke Šentvid Prestični, ki smo ga spoznali tudi s pomočjo Dušana Posleka in njegovega sina Klemna. Ta je že 4,5 leta doma v tej bolnišnici. Dušan Poslek pa je neutrudni pričevalec njihove družinske preizkušnje, ki jih je zavedno spremenila, in pravi, da je sin njegov največji učitelj življenja. In ne, kot mogoče mislimo, na paliativnih oddelkih ne čakajo na smrt, temveč živijo življenje, če tudi samo še za en dan.
1: Težka po benem lepa tema. Ne vem, kako bi...
2: Na tem modelku nisem našla žalosti.
1: Zanimivo, zelo zanimivo. Ja. Vredno predelati in prebrati. Marija, pišete tudi o eni zanimivi, čudni reči glede stanovanj. Dej nam razložimo več.
2: Veste, da lahko stanovanje prodate in še vedno živite v njem.
1: Ne vemo.
2: Še več, zato prejemate rento do smrti. Seveda morate doseči eno starost, ne? Pa lastnik nepremičnine treba biti. Temu pravimo rentni odkup nepremičnine in pri nas je to še zelo redko. Veliko ljudi o tem še ni slišalo prav dosti. Zato pa torej nevednost razbijamo v Jani s člankom, kjer razložimo, za koga so takšni odkupi primerni, in razkrijemo tistega hudiča oziroma več njih, ki se skrivajo v podrobnostih.
1: Zelo zanimivo. Moramo tole prečitati, da vidimo. Sam, ja, tisti moment je pa pomemben, da imaš nepremičnino.
2: Ja,
1: to, dobro,
2: ne?
1: Tako da tle se ne bomo...
2: Za enkrat še imajo mamo, ampak za mene bolj skrbi za mlade rodove.
1: Se strinjam s tabo. Govorili ste tudi z glasbenico Evo Hrem. O čem?
2: Ja, pogovarjali smo se o tem, kako je po 16 letih zveze zbrala pogum za težek korak, za ločitev. Bala se je, da jo bo pokosila osamljenost, a zakaj se to ni zgodilo, si preberite, je zelo iskrena, v zanimivem pogovoru, pa tudi o tem, kakšno lekcijo je dal 14-letni sin in da nekateri vidijo samske ženske kot nevarnost, da ne rečem grožnjo.
1: V družbi. V redu.
2: V določenih družbah, ne?
1: V redu, greva od glasbenice k drugim glasbenikom, k poetom, kot ste jih poimenovali.
2: Ja,
1: zakaj?
2: Jaz sem tako rekla, da imamo še dva poeta, torej Joker Aute, a ne, pa na drugi strani tistega poeta, ki nima toliko v glasbenih svojih pesmi, mogoče ima kakšno, pa jaz ne vem. Torej, prvi Joker Out, z njimi smo govorili po koncertu, o koncertu, ki je trgal srca in Bojanove hlače, ko se je zgodila ljubezen po vesolnem potopu.
1: Ja, to pa je. Še?
2: Ja, pa s tistim
1: poetom. O tem drugem poetu, ja.
2: Ja, tistem drugem poetu, torej Andrej Rozman Roza, pa pravi, da Slovenci nočemo slišati resnice o sebi in da ravnanje po zdravi pameti pa ni vedno najboljše.
1: Kaj je s tem mislil? Ti je razložil?
2: Ena šifra predsodki.
1: V redu, dobro.
2: Ja.
1: O čem še v Novi Jani?
2: Ja, pišemo tudi o rešitvah limske borelioze za Slovenijo in o imperiju zlorab Andrewa Tata. Tisti, ki ga ne poznate, ga boste spoznali. O skrivnostih ljubljanske mumije, pa o tem, kako preživeti tale vročinski val brez klimatske naprave.
1: Ne vem, če se da, ampak bom prebral, da vidim.
2: Ja, tako, mogoče crkne, ne, doma pa je treba vedeti.
1: To pa je. Čeprav sem ravno zdaj bila v tej dilemi, ali klima v avtu, ja, ali raj šipe dol.
2: Ja, da... moj vrat reče, raj šipe gor.
1: Šipe gor, dobro. Torej več v Jani, hvala ti za obisk.
2: Tako, naslednjega torka in nove Jane.
1: Točno tako, hvala ti.
0: Jana, slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenijo po rekordnem vročinskem valu čaka izrazit vremenski preobrat z možnostjo lokalnih neviht s točo, silovitimi nalivi in vetrolomom. Dežurna prognostičarka Arsa Eva Bezek je za Svet 24 pojasnila, da je nad razgreto Evropo prišla dolga vremenska fronta. Jutri bo v prvem delu dneva še kar zelo vroče, nato pa nas bo pozno popoldne oziroma zvečer prišla hladna vremenska fronta, je ocenila prognostičarka in dodala, da bo v noči na četrtek najverjetneje celo rahlo deževalo. Popoldne se ob vročini obeta razvoj krajevnih neviht, prve padavine bodo verjetnejše v jugozahodnem in južnem delu države, kasneje pa se lahko razširijo tudi nad zahodno in severno Slovenijo, medtem ko jih na obali za zdaj še ne pričakujejo. Neurje pa se je izneslo nad deli Italije in Avstrije. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je v ponedeljek zvečer zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala toča. Na Solnograškem v sosednji Avstriji pa so morali zaradi gozdnih požarov po udaru strele in poplavljenih cest posredovati gasilci. Zaradi plazov so bili na delu tudi gasilci na Tirolskem. Državni zbor začenja izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že po potrjevanju tega bi se lahko zapletlo, kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti, opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Pošta Slovenije zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvaja prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanje univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Po koncu izrednih vremenskih razmer bo Pošta Slovenije izvajanje univerzalne poštne storitve normalizirala. Glede na trenutno vremensko napoved se lahko to zgodi že v četrtek. Lep dan vam želimo, preživite ga na hladnem in v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lepo pozdravljeni, poglejmo, kaj nas čaka danes popoldne. Ja, še naprej bo sončno, na Primorskem bo nekaj burje, popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, upajmo, da čim manj. V tem trenutku 29 na Bledu, 31 v Krškem, 32 stopinj v Brežicah, 33 pa v Žalcu.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Rabar Komando in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Zastoj še na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Zadnje dva radarja, ki ste jih opazili, pa Rio Berlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo skrit v smeri avtocesti. Ceste meri, temen Berlingo pa na cesti Razdrto Postojna pri krajevni tabli meri pa v smeri centra. Če opazite vi še kaj posebnega ob ali na cesti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

6:12, to je, nadaljujemo z našo slovensko najboljšo glasbo. Z nami bodo najprej Vipavski kvintet z njihovo novostjo Opa, s katero so prišli tudi na festival Pivo in svetje v našem projektu skupaj z Laškim, torej v našem glasbenem poligonu. Takoj zatem pa slišimo tudi slalom polko ansambla bratov Avsenik v glasbenem arhivu. Več podrobnosti nam zaupa kar naš Simon Globič, zato stanite v naši družbi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Slalom polka v izvedbi ansambla bratov Avsenik je instrumentalna avtorska skladba bratov Vilka in Slavka Avsenika. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva najdemo posneto na albumu Za tvoj praznik in srebrne smočine, ki ga je leta 1973 založila založba Helidon. Slavko Avsenik je bil glasbeni fenomen. Tako stilsko dovršenega harmonikarja je bogatilo brezhibno tehnično obvladovanje inštrumenta, glasbeno znanje in izjemen občutek za podajanje glasbe. Njegove misli so bile med izvajanjem glasbenega programa vedno proste. Imel pa je izjemen občutek za dinamiko igranja, torej kdaj s harmoniko potihniti in kdaj mora zven harmonike v ospredje. In dvakrat se je zgodilo, da je Slavko meh harmonike razprl s takšno silo, da je strgal pas na basovski strani harmonike. In kaj mislite, kdo mu je pomagal? Med vsemi člani ansambla je bil prav Leo Ponikvar tisti pravi tehnični multipraktik. Kot nekdanji jugoslovanski državni prvak v motorističnih dirkah je znal popraviti od motorjev, ročnih ur pa vse do inštrumentov. Svojo delavnico je imel v Ljubljani na mestu, kjer je nekoč stala stavba Kolizeja. In ja, Slavko je bil deležen tako ekspresnega popravila harmonike, da se koncert zaradi tega ni prav nič zavlekel. Nadaljne popravilo pa ni bilo potrebno, je mojster Levček harmoniko popravil z odliko. Zdaj pa ji prisluhnimo, kako ta harmonika zveni. Slalom polko bodo danes izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Mik Sos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Albin Rudan, klarinet, Franz Košir, trobenta.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
3: Pozdravljena, Stanka, a greva popoldan na sprehod?
4: Jo, žal ne morem, noge mi bolijo.
3: Si že slišala za Sana Amicus?
4: Ne, kaj pa je to?
3: Podjetje, pokliči jih na 080-1733, lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733, 080-1733, lahko pomagajo tudi vam. Sanaamicus.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri s...
3: Tudi vam, sanaamicus.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Akordi so bili tole in njihov pevec, no pa se so vsi štirje pevci. Gledamo proti nebu, še naprej bo danes sončno, možno je zvečer kakšna ploha ali nevihta. Jutri dopoldan še jasno, popoldne pa se bo začelo nekaj več, bom rekel, oblakov in padavin na celotno Slovenijo. V četrtek zopet jasno, na Primorskem še nekaj burje, bo pa vročina nekoliko popustila. Gledamo še na slovenske ceste, zaprte vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila prav tako. Zastoj na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v Besmeri in Palesce Bled. Poglejmo še zadnje radarje, prvi na dolenjski avtocesti med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu v smeri Brežic, drugi pa na stojalu Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši. Če opazite še kakšno novost, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Točno tako je res, minuta čez 12, oziroma čez pol eno božeja, kot kaže, ostajamo v preteklosti, pa vendarle gremo mi naprej z našo najboljšo slovensko glasbo. Ansambl Mira Klinca pravi, naj dvignemo zlato kupi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: V tej dobi optimizacije, ne, ki jo imamo zdaj, v podjetjih sledijo velika odpuščanja, samo ne moreš postati vsacga, zato ker se lahko soočeš s težavami. Ne. In ko je hotel šef enega podjetja nekoga od zaposlenih odpustiti, je rekel ta prvi, mene ne morete odpustiti, zato ker sem črnc, to bi bila rasna diskriminacija. A? Pa je rekla ta druga, mene tudi ne morete odpustiti, zato ker sem ženska, to bi bila spolna diskriminacija. Pa je rekel ta tretji, mene tudi ne morete odpustiti, zato ker sem musliman in to bi bila verska diskriminacija. Naslednji pa je rekel, jaz jih imam 65 let in če me odpustite, se boste soočili z obtožnico zaradi starostne diskriminacije. In ko so se vsi izjasnili, so vsi pogledali enega mladega fanta, ta je pa zadnji trenutek pomislil in rekel, šef, zadnje čase se počutim nekako gej.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović od svojega poslanca Borisa Mijiča ni sposoben zahtevati politične odgovornosti, naj jo prevzame sam in odstopi z funkcije predsednika državnega zbora, so poudarili v stranki Levica. Poziv sledi prispevku na necenzurirano.si, da Mijičevo podjetje Progros kljub dolgo do delavcev išče nove zaposlene. Pri necenzurirano.si so včeraj popoldne poklicali kontaktno osebo z imenom Boris, ki je navedena na vseh treh oglasih za delo, in oglasil se je prav poslanec Mijić. V krajšem pogovoru je pojasnil, da je oglase za nove zaposlitve objavila njegova soproga. Mijić je v telefonskem pogovoru zanikal, da bi iz ozadja vodil njeno podjetje. Še več, zanikal je celo, da je v oglasih naveden kot kontaktna oseba, čeprav je to razvidno iz samih oglasov, ki so javno objavljeni. Pred državnim zborom se je pred današnjim srečanjem predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića z izraelsko veleposlanico Rut Koendar zbrala skupina protestnikov, ki je nasprotovala sprejemu izraelske diplomatske predstavnice v slovenskem parlamentu. Protestniki so nosili palestinske zastave, transparente in fotografije genocida iz Gaze, med vidnejšimi napisi pa so bili stop genocidu in stop oboroževanju Izraela. Na prizorišču je bila razgrnjena dolga bela tkanina z rdečimi odtisi in madeži, ki so simbolno opozarjali na žrtve vojne v Gazi. Vidna je bila tudi izraelska zastava, poškropljena z rdečo barvo. Dramatična zmaga Maroka nad Nizozemsko po 11 metrovkah je v nizozemskem Hagu, domu velike maroške skupnosti, sprožila prizore veselja, a tudi nasilne aretacije med spopadi s policijo. V mestni četrti Schilderswijk so navijači, ogrnjeni z maroškimi zastavami, plesali in navijali na ulicah, eksplodirale so tudi petarde. Več sto navijačev se je zbralo na križišče v četrti, vrcali so žoge v zrak in divje slavili spotniki v vozilih, ki so peljali mimo, nekateri pa so skakali tudi po avtomobilih. Približno uro po začetku slavja se je razpoloženje poslabšalo, ko je na kraj dogodka prispela policija za boj proti izgredom ter uporabila vodne topove in izvedla napade s palicami, da bi razgnala množico. Nekaj razgrednikov so tudi aretirali. Naredite se lep torek in še naprej ostanite v naši družbi.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Lep dober dan, poglejmo, kaj nas čaka danes popoldne z neba, če smo bolj natančni. Sončno bo še naprej, na Primorskem nekaj burje, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V tem trenutku 31 v Velenju, 32 v Vojnik, 33 stopinj pa zelo vročih v Mengšu.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poglejmo še na naše ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Zastoji tudi na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Še eno prometna nesreča, vero promet na cesti Vrhovo Boštan pri odcepu za Šmarčno, bodite previdni. dni, da ne pride do naleta. Kje sta zadnja dva radarja, o katerih poročate? Prvi v škatli je na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanje v smeri Ljubljane, drugi pa v Grabonošu pri uvozu na avtocesto. Če opazite še kaj novega, nič 80-13, nič 2. Srečno na poti.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

0: Torej, 6:01, že na tale zadnji junijski dan, ko se imamo prav fletno in fino fajn. Pa tudi včeraj so se imeli v Židanem popoldnevu fajn, ker našega Jaka in našo Ajdo so obiskali člani ansambla Wow. Kaj vse povedali in kaj vse predstavili, po naslednji.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Fehtari in njihov mali barabin, mi pa, ja, k ansamblu Wow in Židanem popodnevu iz pred nekaj več kot toliko ur. Včeraj so bili v našem studiu pri Ajdi in Jaku, sta bila natančneje Erik in Rok iz ansambla Wow, ter nam predstavila njihovo novo skladbo Ker si z mano. No, nekako smo prišli tudi do zaključka, zakaj in kako se pravilno reče, ali je Wow ali Wow. Dajmo se spomniti, kaj sta povedala Rok in Erik.
1: Wow ali Wow, zdaj jaz. Kako je zdaj s tem?
2: Ja, mi po enem dobrem špilu si rečemo wow.
1: Aha,
2: pa kdaj okay. Kdo zafuša, smo okay. Pa wow.
1: Dobar, torej prilagajate tako. Glede na situacijo.
3: Glasbo je napisal naš Erik.
1: Tako.
3: Besedilo pa sicer njegov že pokojni stric. Tudi on je dobil njegovo zbirko besedil, ki jih je on zapustil za sabo in potem iz tiste zbirke on črpa v bistvu zdaj svojimi idejami nove komade.
4: Rok, kako pa je potem prišlo do tega, da ste v tisti izbir, ki je najdel za to besedilo in ste rekli, zdaj pa je pravi čas, da jo postavimo to pesem?
3: V bistvu je Erik sam pristopil k nam okay. Z že pripravljenim komadom, nam je bil pa ta všeč, pa smo rekli, te pa dajmo tega narediti zdaj.
2: Pa teda melodija bila prvo valček,
1: da
2: sta pa dva kolega jo prevrnala v polko in ko sem prvič to čustno rekel, evo to mora biti.

0: cel video spot ni bilo sapice vetra. Oh. Ko smo pa snemali kadr z rožami, smo imeli eno tako mizico pa prt, takrat okay. je pa začelo pihati prt v zrak, tako da sta naša pevka pa naša, kak je že, maskerka, ja. Tako, sta pod mizo splezali pa vsake strani držali, da ja ne bi vse rože pobegnale v zrak.
1: Židan popoldan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veselje.

0: Radio Veseljak. Nakupanje v Laško, Termano Laško.
1: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Ves.

0: Kuste kremo Ignis Calda. Krema Ignis Calda vam bo bolečine resnično ublažila, obenem pa vam lahko rečem, da res lepo diši in, kar je zelo pomembno, nima stranskih učinkov. To je res zelo pomembna reč. Dajte poklicati na brezplačno telefonsko številko 08017 33, tam pa vam bodo lahko tudi svetovali in pomagali prav strokovnjaki iz podjetja Sana Amicus. Lahko rečem, da eden izmed teh je vsekakor tudi Andrej Kokol, ki nam zna najbolje in, bom rekel, najbolj enostavno povedati, zakaj krema resnično deluje.
1: Zaradi formulacije je edinstvena, naravna je, ima support, torej mi smo tisti, ki pomagamo vsakega novega voditi, pa še tisti tretji dejavnik, tisti, ki se odloči za kremo, je dobro, da nas upošteva pri navodilih in ko se to združi, je uspeh lahko pričakovati oziroma zagotovljen.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Tilen Lotrič, življenje se piše z veliko, mi pa gledamo, ja, kako ne veliko, ampak kako visoke bodo temperature danes in prihodnjih dneh. Še precej vroče bo danes, tudi jutri do poldne, ko pa bo nekaj več oblačnosti in tudi padavin, torej jutri popoldne in pa zvečer po celotni Sloveniji. Četrtek se bo zopet zjasnilo, kakšna stopinja bo manj, v petek in potem cel vikend pa zopet sončno, jasno in vedno topleje.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega pod vrhom Klanca, pa na štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Še en radar ste opazili, ta je v Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz. Če opazite vi še kaj novega, kaj posebnega, kaj nenavadnega, nič 80, 13, nič 2 je tista prava. Srečno in varno na poti.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

še z vami kmalu, v nadaljevanju tudi Židan Popovdan in naš Jaka Šinkovec ter Ajda Mlakar. Lahko pa rečemo, da ko smo ravno pri temperaturah pa vremenskih stvareh, Agencija Republike Slovenije za okolje, torej ARSO, je včeraj sporočil, torej da je v ponedeljek v Sloveniji padel nov temperaturni rekord. V podnanosu so izmerili torej včeraj 38,7 stopinje Celzija, s čimer so je bil presežen dosedanji rekord iz leta 2022, ko so namerili 38 stopinj. Ja, res imamo zelo toplo, podnanos torej trenutno najvišje kotira, potem Bilje, prav tako nov rekord 38,2 stopinje, pa Dolenje pri Ajdovščini 37,7, prej tudi nekoliko manj, tako da res imamo vroče, držite se v senci, hidrirajte se, kot pravijo, in dejte poslušati in gledati Veseljaka še naprej. V nadaljevanju Veseli vrtiljak, potem pa, kot že rečeno, Židan Popovdan. Ostanite v naši družbi, mi pa se zopet slišimo in vidimo jutri. Lep dan!

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

merimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
3: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Hej, Loro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, ja, v Šentjoštu, v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet, seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko, kršen, ja, prid pogledat.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Večina poslancev je ob začetku izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sejo zaključil. Opozicija pa bo ustrajala pri zahtevi za izredno sejo za odreditev omenjenih parlamentarnih preiskav, razmišljajo pa tudi o ustavni presoji poslovnika. Slovenija po rekordnem vročinskem valu čaka izrazit vremenski preobrat z možnostjo lokalnih neviht s točom, silovitimi nalivi in vetrolomom. Dežurna prognostičarka Arsa Eva Bezek je za Svet 24 pojasnila, da je nad razgreto Evropo prišla dolga vremenska fronta. Jutri bo v prvem delu dneva še kar zelo vroče, nato pa nas bo pozno popovdne oziroma zvečer prišla hladna vremenska fronta, je ocenila prognostičarka in dodala, da bo v noči na četrtek najverjetneje celo rahlo deževalo. Že popovdne pa se ob vročini obeta razvoj krajevnih neviht, prve padavine bodo verjetnejše v jugozahodnem in južnem delu države, kasneje pa se lahko razširijo tudi nad zahodno in severno Slovenijo, medtem ko jih na obali za zdaj še ne pričakujejo. V okolici Maribora sta se včeraj popovdne stepla dva moška stara 70 in 79 let. Pri tem je bil starejši izmed dvojice huje telesno poškodovan. Zaradi poškodb so moškega odpeljali v UKC Maribor, zoper 70-letnika pa bodo policisti podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Maribor. Koprski preiskovalni sodnik pa je odredil pripor za 70-letnega moškega iz Divače, pri katerem so policisti med hišno preiskavo zasegli večjo količino različnih drog. Med natančnim pregledom prostorov so policisti pri osumljencu našli kokain, heroin in marihuano. Poleg prepovedanih substanc so policisti odkrili in zasegli še tehnico ter večjo količino denarja. Lepo popovdne vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Današnjemu dnevu se je poleg vročine pridružila še sopara. Ja, nekaj vročinskih neviht pričakujemo v popodanskih urah, predvsem na jugozahodu, severu in jugu države. No, jutrišnji dan pa še bolj spremenljiv, padavine bodo od severa popoldne zajele vso državo, seveda pa držimo pesti, da vmes ne bo tudi kakšne močnejše nevihte s točo, namreč jutri bodo goreli tudi rdeči alarmi zoper tega po večjem delu Slovenije. Ampak dajmo iti k dobrim stvarem in to je, da od četrtka naprej potem zaradi prehoda hladne fronte vendarle pričakujemo nekoliko bolj osvežujočo vremensko situacijo. Dnevne temperature pa se bodo spustile malo pod 30°C.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta je tudi cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju zaradi nesreče. Pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in tudi proti Kopru med počivališčem Lom in Postojna. Na hitri cesti zastoj med Razdrtim in Novo Gorico v smeri Razdrtega pod vrhom Klanca. Na Štajerski avtocesti pa kolone kar v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cesti Lucija Izola pri Strunjanju. Poglejmo še ob ceste. Radar vas čaka v Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz. Če je kje še kakšen za zatožit, tukaj smo, da javimo naprej še ostalim. Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow!
7: Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
5: Dobar dan, veseljaki, jaka in najda, vas lepo pozdravljamo na zadnji junijski dan. Ja, danes torej počasi poslavljamo od prvega poletnega meseca.
11: Ja, letošnji junij si bomo zagotovo zapomnili predvsem po hudi vročini, ki se bo očitno saj za kratek čas od nas poslovila z začetkom novega meseca.
5: No, lepo sto povedal, ampak še preden jutri obrnemo, torej koledar na julijsko stran, se lahko danes spomnimo na enega od lepših, ali pa bom rekla bolj srčnih dogodkov iz preteklosti. Na današnji dan, pred točno 46 leti, je Ljubljano obiskala mati Terezija.
11: Ženska, ki je svojo skromnostjo, dobroto in pomočjo ljudem pustila res velik pečat, ne samo v Sloveniji, po vsem svetu.
5: Ja, točno tako in morda je prav to tudi lepa istočnica za tale naš zadnji junijski dan. Poletje torej nisem dopust, nisem uživancija, nisem morje, veselice, ampak je lahko tudi čas, ko si vzamemo, a ne kakšen trenutek za ljudi okoli sebe ali pa mogoče pomagamo komu, za katerega nismo imeli toliko časa tekom delovnega leta.
11: Ali pa za lepo besedo, za obisk, ali pa za klic, za pomoč ali pa samo za en nasmeh, ne? Ker včasih majhne stvari so res tiste, ki najbolj polepšajo.
5: Res je, Jaka, mi pa si ga bomo seveda poskušali polepšati po naše, po veseljaško, z dobro voljo, domačo glasbo in seveda tudi s tem našim pravim veseljakovim utripom.
11: Ja, nečaj, da bova sem požen. Naj se že na popovde začne v takem stilu, kot se zagre v svojem sijaju.
5: Den.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Tako je in nocoj štartamo ob 18. uri z eno od vaših najljubših oddaj, pravzaprav z oddajo, kjer ste vi najpomembnejši člen. Ob 18. uri torej izpolnjujemo glasbene želje, vendar tokrat mečkeno drugače. Slišali boste namreč vse tiste želje, ki nam jih napišete na našo tajnico ali pa družabna omrežja in jih mi recimo sicer ne uspemo zavrteti. No nocoj, nocoj bo pa vaša noč.
3: No, ob 8. uri pa sledi oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki prinaša drzno bogato in razigrano pustno vzdušje, polno odlične glasbe, presenečen pa tudi dobro volje, kar se seveda zbodobi za Darjino oddajo. Ne, da gostje ponovitve nocojšnje oddaje pa so, zakaj pa ne, Opev, Martina Švab, Kurenti iz Markovcev, izdelovalec Kurenti Marko Klinc, mladi Kurent, Jakob Jazbinšek in pa tudi mali Veseljaki. Tako da fajn bo.
2: Fajn bo in to dobro energijo bomo seveda nadaljevali tudi v nadaljevanju našega večernega programa. Ob 21. uri in 30 minut sledi tudi koncert Alfija Nipiča v Gorni Radgoni, seveda legendarni slovenski pevec in glasbenik, ki je v svojem življenju pripravil že ogromno enih koncertov in tudi bil zagotovo eden odmevnejših ta v Gorni Radgoni, ki ga boste lahko torej danes večer gledali na televiziji Veselja Golica, zato res ne zamudite tega posnetka, ki vam bo, prepričana sem, priklical tudi nekaj nostalgije. Kje drugje kot na...
3: Na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: V Novi Jani. Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi. Sin, moj največji učitelj življenja. Direktorica pri SZO. Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji. Kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje prvi sveti mučenci Rimske cerkve, znani po pogumu in žrtvi prvih kristijanov med preganjanji za vero v Rimu. Njihova pričovanja so temelj zgodnje cerkve in spomin na zvestobo do konca. Prvi mučenci nas učijo vrednote pričevanja in pripravljenosti za žrtvovanje. Danes, veseljaki, imamo nalogo, da razmislimo, katera je tista najpomembnejša vaša vrednota, za katero bi bili pripravljeni stati in se darovati. Želim vam čudovit dan in naj bo vse dobro.
0: Godovnike na veseljaku.

0: Finka ni mi mar. Koga je? Jaka.
1: Pozdravljamo vesele dobre ljudi. Ne?
0: Tako, te imamo pa vedno radi in predvsem smo veseli, da ste veseli in dobri ljudje, tudi naši gledalci in poslušalci. Veseli in dobri ljudje, kmalo se bomo razveselili ohladitve. No, sej, zdaj ta ohladitev, ne pričakujte 20 stopinj Celzija, ampak malo po 30-ico pa se bo spustilo živo srebro po jutrišnjemu precej deževnemu dnevu, torej popoldne prihajajo plohe in vročinske nevihte, ki nas bodo od severa zajele, se potem razširile nad vso državo, pa tudi danes popoldne že možna kakšna ploha, predvsem na jugu in jugu zahodu Slovenije. Potem pa, kot že rečeno, od četrtka naprej nekaj dni uživamo v precej bolj zmernih temperaturah, tako da bomo lahko končno zadihali s polnimi pljuči in si malo spočili od te hude toplotne obremenitve. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Previdno, zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta je tudi cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju zaradi nesreče. In pa zastoji, bom rekla tisti precej klasični, pa vendarle je prav, da na njih opozorimo. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojna. Na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega pod vrhom Klanca, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Rada še vedno v Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz. Če je kje še kakšen za zatožit, tukaj smo na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popovdan.
1: Ja, bom kar jaz pozdravil.
0: Kar ti pozdrav.
1: Zljaki, Bogdej, Jaka in Ajda še vedno v vaši družbi. Ja. In ostala bo do šestih, brez skrbi.
0: Vsaj do šestih. Lejte, če se bo pa kaj fajnega zgodil, pa ni izključen, da danes tudi malo ne potegneva. V resnici, Jaka, lej, tale noter je prijetno hladno.
1: To je ne? Res.
0: Tudi ni tiste sopare, ki je marsi, ki je že prisotna, ne? Ker kot že rečeno, ponekod tudi že danes prve plohe in vročinske nevihte. Tako da, kar se mene tiče, sem v dobri družbi, nič mi ne manjka. Ti edin, mogoče še kaj frišenga za popit. To pa...
1: Veš, bom jaz to zrihtil, veš kaj jaz pa zmer pomislim. Ko mislim, da mi je težko na šihto, bom mislim na mojega očeta, ki vem, da je zelena gradbišču na velikem soncu dela. Jaz sem pa tale na stolu, na hladnem, pa imam, imam hladno pijačo, vse imam kaj labem, imam dobro družbo in to je to. Pa še veseljake imam, pa še dobro musko imam. Spravi pa še sedem za povrh vsega, ni mi težkega.
0: Nima va kaj za jamrat. Je pa res lepo si tole izpostavil. En lep pozdrav očetu Jankotu.
1: In pa tudi vsem gradbincem in pa vsem delovcem, ki zdaj ste na soncu od zonaj, poskušajte veseljako, pa upamo, da vam bo mogoče malo lažje v najni družbi, ne?
0: Jaz sem prepričana, da bodo Frajkinclerji zdaj lepo skrbeli za pravo glasbeno osvežitev, popri, da pa še mama manjka, no, ta ga pa tudi zmar pihne po svoje. Tako da, bodite naši in se hladite v družbi. Veselja!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: V tej dobi optimizacije, ne, ki jo imamo zdaj, v podjetjih sledijo velika odpuščanja, samo ne moreš postati vsacga, zato ker se lahko soočeš s težavami. Ne. In ko je hotel šef enega podjetja nekoga od zaposlenih odpustiti, je rekel ta prvi, mene ne morete odpustiti, zato ker sem črnc, to bi bila rasna diskriminacija. A? Pa je rekla ta druga, mene tudi ne morete odpustiti, zato ker sem ženska, to bi bila spolna diskriminacija. Pa je rekel ta tretji, mene tudi ne morete odpustiti, zato ker sem musliman in to bi bila verska diskriminacija. Naslednji pa je rekel, jaz jih imam 65 let in če me odpustite, se boste soočili z obtožnico zaradi starostne diskriminacije. In ko so se vsi izjasnili, so vsi pogledali enega mladega fanta, ta je pa zadnji trenutek pomislil in rekel, šef, zadnje čase se počutim nekako gej.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Vama povem, Štivka ga ima.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ima?
3: Ja, Venagil.
6: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
11: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Skriti heroji veselic.
1: Ja, veseljaki, mislim, da so na vsake veselic hitar vidi, kdo je tunta glaven frajer na plesišču. Nekdo še sedi, nekdo pa naroča pijačo, en je pa že na plesišču in maha, gremo, ta je naša, zdaj treba plesati.
2: Ne? Ja, Jaka, jaz verjamem, da glede na to, da si na velikih veselicah, ne, to gledaš iz prve vrste
1: ja.
2: In mogoče tudi ti nam predlagaš kazga heroja, ker mi ne. Ta teden na veseljaku torej iščemo prav takšne osebe. V nagradni igri Skriti heroj veselic skupaj s Farmediko in Foglovim Venagelom, torej iščemo tiste, ki v družbi najraj plešejo, največ plešejo in predvsem domov grejo šele takrat, ko pač ni več druge možnosti, ko se muska ugasne.
1: Tako, no in po dolgih poletnih dneh stoječem delu, hoji ali plesu se noge hitro oglasijo, ne? Mm-hmm. Otekle, težke in utrujene. No, prav zato nam pomaga Venagel. To je gel z izvlečkom navadnega divjega kostanja, ki po nanosu prijetno hladi noge in pomaga pri občutku težkih ter onih utrujenih nog, ko si cel dan v službe eni fabrike na delo, veš, pa prejš domov, pa ko mi prejš do posle, ne?
2: Ja, ko mi prejš do posle, pa tudi tale vročina pri oteklih nogah čist nič ne pomaga, prej škodi, tako da evo, gremo zdaj k naši nagradni igri. Sodelovanje je preprosto, rabimo, da nam pošljete SMS na 031-666-444 in v njem napišete najbolj pomembno stvar, torej, kdo je vaš skriti heroj veselic, pohvalite ga, omente ga, kdo je torej tisti, ki največ pleše, bomo pa potrebovali tudi vaše podatke, tako da ne pozabite na vaš ime, priimek in seveda tudi naslov.
1: In vsak dan bomo vam podelili Isla paket za grlo, za lažje petje, vriskanje pa navijenje na letošnjih veselicah. In zdaj lahko vidite, da tudi dejansko iz prve roke dela. Ne? Ajde, ja? Se ti zdi, da imamo boljši glas kot čer.
2: Ja, Jaka, jaz ti moram povedati, ene 30% boljši je.
1: Te bo lunca z neba zasijala.
2: Opala! Bravo! Jaka, do poroke boš že praj, pa ne do poroke. Ti boš ja. Do konca tega tedna za opero, če je treba.
1: Isla dela čudeže.
2: No, ste slišali? Ja. Tole je bila informacija ja. Iz prve roke.
1: Dobro.
0: Venagel, za lažji korak.
3: Vama povem, Štifka ga ma.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ma?
3: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni Foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: mojega srca.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Še eno dno dna, parlamentarna večina želi biti nad ustavo, je ob zavrnitvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Ustava namreč določa, da mora državni zbor odrediti parlamentarno preiskavo, če jo zahteva tretjina poslancev ali državni svet. Ob tem so napovedali, da bodo zahteve za parlamentarne preiskave vložili 100-krat, če bo treba. Da gre za teptanje demokracije, je bila kritična tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Vodja poslancev SD Meira Hot pa je napovedala tudi možnost ustavne presoje poslovnika državnega zbora.
3: Poslovnik govori, da ko so podpisi podani, se mora izredna seja sklicati. Glede določitve dnevnega reda je pa seveda na začetku same izredne seje glasovanje in ob pisanju poslovnika nihče ni predvidel take absurdne situacije, kakor se je zgodila. Torej, da se izredna seja mora sklicati, se je pa lahko onemogoči za glasovanje proti dnevnemu redu.
2: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se je sestal z izraelsko veleposlanico Ruth Cohen Dar. V državnem zboru so srečanje sprva označili kot uljudnostni obisk, del ustaljene diplomatske prakse, a je po njem sledilo precej bolj vsebinsko sporočilo. Po navedbah službe državnega zbora za odnose z javnostmi za Svet 24 je Stevanovič sogovornici izrazil globoko zaskrbljenost zaradi ravnanja Izraela, ki predstavljajo kršitev mednarodnega prava ter povzročajo obsežne civilne žrtve in uničenje civilne infrastrukture, tako v Palestini kot tudi v Iranu in Libanonu. Delegacija Evropskega parlamenta pa je v ponedeljek sporočila, da je bil onemogočen pregled centra za pridržanje v Albaniji, kjer namerava Italija obravnavati prošnje za azil pribežnikov, ki so jih prestregli na morju. Prejeli niso nobenih informacij in odgovorov na njihova vprašanja in tudi niso smeli vstopiti v celice, da bi videli, kakšne so razmere. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešnost kar 99,6%. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki izvaja posege s tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Operirali so že 70 bolnikov. Želimo vam lep ostanek torka. Nasvidenje.
1: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Naše temperature so se povzpele še krepko nad 30°C, no popoldne pa prihajajo prve plohe in nevihte, ki bodo že malo osvežile naše ozračje, ampak glavnino pa pričakujemo jutri popoldne, ko se bodo torej nevihte razširile od severa nad vso državo in poskrbele, da bodo dnevne temperature od četrtka naprej nižje tudi za do okoli 10 stopinj Celzija. Načeloma se bo živo srebro spustilo pod 30°C, ponekod bo tudi zgolj 25 stopinj Celzija. Zadihali bomo s polnimi pljuči in si odpočili od hude toplotne obremenitve, ki je vse skupaj trajala dobra dva tedna.
10: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
11: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Vaksol.
9: Lep pozdrav pošiljamo tudi na slovenske ceste. Zaprta je cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju zaradi nesreče. Zaradi nesreče je zapora tudi na cesti Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce, torej tudi tam se je zgodila prometna nesreča in že nastaja daljši zastoj. Zastoje beležimo še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami pa zastoj na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Kar se tiče radarjev in kontrol, en radar ste opazili v Slovenskih Konicah pri Cerkvi. Če je kje še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
0: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
7: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
9: Jaka z veseljaka in Mlakarjeva Ajda, v tem tednu švicava skupaj z vami, se hladiva in predvsem uživava tudi v najboljši slovenski glasbi.
13: Ja, zato poskrbi tudi naš arhivar Simon Golobič, ki zelo kmalo prihaja v našo družbo, natačneje, mislim, ne prav k nama, ampak na veseljaka, ne, za glasbenim arhivom seveda. In danes bo govoril o ansamblu bratov Avsenih.
9: Tako je, en tak poletni slalom bomo užgali, še prej pa slišali kakšno zanimivo anekdoto povezano s to pesmijo in seveda tudi z ansamblom bratov Avsenik. Ampak še prej pa kot že prej obljubljeno hlajenje in kje se človek najbolj uhladi. Ja, zdaj, če nimamo možnosti iti na dopust ali pa namočiti nogo k klavor, pa zavijemo v ta prvo gostilno ali pa, kakor bi rekli vipavci, v ta prvo kantino. Čin, čin.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Slalom polka v izvedbi ansambla bratov Avsenik je instrumentalna avtorska skladba bratov Vilka in Slavka Avsenika. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva najdemo posneto na albumu Za tvoj praznik in srebrne smočine, ki ga je leta 1973 založila založba Helidon. Slavko Avsenik je bil glasbeni fenomen. Tako stilsko dovršenega harmonikarja je bogatilo brezhibno tehnično obvladovanje inštrumenta, glasbeno znanje in izjemen občutek za podajanje glasbe. Njegove misli so bile med izvajanjem glasbenega programa vedno proste. Imel pa je izjemen občutek za dinamiko igranja, torej kdaj s harmoniko potihniti in kdaj mora zven harmonike v ospredje. In dvakrat se je zgodilo, da je Slavko meh harmonike razprl s takšno silo, da je strgal pas na basovski strani harmonike. In kaj mislite, kdo mu je pomagal? Med vsemi člani ansambla je bi prav Leo Ponikvar tisti pravi tehnični multipraktik. Kot nekdanji jugoslovanski državni prvak v motorističnih dirkah je znal popraviti od motorjev, ročnih ur pa vse do inštrumentov. Svojo delavnico je imel v Ljubljani na mestu, kjer je nekoč stala stavba Kolizeja. In ja, Slavko je bil deležen tako ekspresnega popravila harmonike, da se koncert zaradi tega ni prav nič zavlekel. Nadaljne popravilo pa ni bilo potrebno, je mojster Levček harmoniko popravil z odliko. Zdaj pa ji prisluhnimo, kako ta harmonika zveni. Slalom polko bodo danes izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Albin Rudan, klarinet, Franz Košir, trobenta.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Letos odletijo tudi na Ptujski festival, a je tako jaka? Mislim, da smo to zadnjič povedali, ali nismo?
1: Tudi Vrabci so en izmed teh, ki bodo nastopili na Ptujskem, ja, če se ne motim.
0: Pravzaprav sva se prejle pogovarjala in kup enih gostov, ki so nas pred kratkim obiskali pri nas na Veseljaku, se letos odpravlja na Ptujski festival, tako da to je res lepa novica.
1: Kar zelo pozdravljamo in nam je všeč.
0: Absolutno, ja? Absolutno. Pozdravljamo pa tudi prijetno osvežitev, ki se nam obeta v drugi polovici tega tedna, torej jutrišnje plohe in nevihte nas bodo zajele od severa, se širile nad vso državo in seboj prinesle tudi tako želen padec temperatur. No, vse malo pod 30 se bodo spustili termometri, tako bo potem ostalo nekje do konca tega tedna, ja, pa spet akcija in bolj vroči dnevi, ampak gremo lepo počasi, torej tudi danes še možna kakšna nevihta in pa seveda ves čas držimo pesti, da vse te padavine seboj ne bodo prinesle tudi kakšnega hujšega neurja.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno zaradi nesreče. Zaprta je tudi cesta Žale-Šempeter pri Arnovskem gozdu zaradi nesreče, pa zapora ceste na relaciji Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce zaradi nesreče. Zaprta ostaja tudi cesta Brnik-Crklje pri Zgornjem Brniku zaradi nesreče. Poglejmo še, kje vas čakajo zastoji in radari. Najprej torej k zastojem na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtjem in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojna. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zastoji pa tudi na cesti Izola, Koper, Strunjan. Radar vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Če je kje še kakšen za zatožit, tukaj smo, da to javimo naprej. Na brezplačni 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka, Ajda in seveda vaša vesela družba, dragi veseljaki, kot radi rečemo, brez vas ni nas. In zato tudi mi dva z Jaketom drživa pesti, da nas spremljate v teh vročih poletnih dneh in da se hladite tudi s pomočjo našega humorja.
1: In pa kmalo za ta humor pride tudi poštar Lojz in danes bo govoril o predlogu presenečenja. In eno tako presenečenje si tudi nedolg nazaj enemu mojemu znancu zgodilo, ti bojem štorijo,
0: kaj je bilo. Koga?
1: V glavnem je šel na bazen in nobena punca ga ni prav več porajtla, ne? In je šel pač do očeta domov in je rekel, oče, mene nobena punca se noče pogovarjati z mnoj in mene obrajtajo, ne? Kaj ne drim, reče, oče, dej krompir, dej v hlače, ne? In on res to stori, ne? Prejde drug dan nazaj iz bazena, pa pravi, oče, in kaj je bilo? Je šlo dobro, ne? Pa pa sem stop čez vrata, preče, oče, ne, še slabi bilo, nobena me ni porajtala, še slabi, bežale so od mene, ne. Oče pravi, ko ma ogleda njega, pravi, je normalno, krompir može da te spredi, ne, odzaj.
0: Zdaj vemo.
1: Ja,

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bogdaj, Lojz, koga pa ti tako vesel?
1: Zika, ne boš verjela.
2: Ja, te materno, zdaj me pa že začel zanimati.
3: Veš, kaj ti povem? Oni moji sosedi, Marjani, sem dal en super predlog.
2: Ja, koga pa je bilo?
3: Veš kaj, povedala mi je, da je njen šel pred pol leta že na to vojaško misijo, pa da pride šele čez en let nazaj.
2: Ja, in kakšen je bil tvoj predlog?
3: Je povedala mi je, da si je njena hčerkica zaželela brateca.
2: Jo, to bo pa mogla še malo počakati, ne, da njen pride nazaj, ne, s tem, kamor je šel.
3: No, in to, ki je bil moj predlog. Predlago sni, da ji lahko pomagam, da bo presenetla z enim otročkom, ko pride njen nazaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Tle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Veseljaki, ste vedeli, da je bila prva moderna križanka objavljena že leta 1913 in sploh ni bila takšne oblike, kot jo poznamo danes, ampak v obliki diamanta.
2: Ja, ampak kljub temu, a ne, da se je čez zgodovino pri križankah očitno mrskej spreminjal, pa njihovo bistvo tudi po 113 letih pravzaprav ostaja enako. So odlična telovadba za naše možgančke, hkrati pa tudi ena taka sproščujoča aktivnost, ki jo brez težav izvajamo tudi v tako vročih dneh, kot je današnji.
1: Ja, vse, kar ramo je svinčnik, radirka, ne, če se kaj zmoteš, kaj nisi zihar, če sprav napisal, senca pa seveda naša poletna edicija veseljakovih križank, ki jih zdaj v rok drži, ne,
2: veta. Tako je, če bi jih tudi vi rad držali v rokah, takole ko našijaka, ne, z občutkom si jih prijel, moram reči, pohvaljen, potem morate zaviti v najbližjo trafiko, trgovino, se bova pa midva, ne, glede na to, da so zdaj najni šefi na dopustih, mogoče poskusila malo potruditi, ne, pa da v prihodnjih dneh kakaj izmakneva, pa jih pol podeliva med naše veseljake. V zameno seveda, da vi z nama rešite kakšno geslo.
1: Ja, kar nekaj se jih dogaja, sem vezuji tudi na naš program, voditelje pa oddaje, tako da tisti, ki nas redno spremljate, ste sigurno v veliki prednosti. Ja?
2: In ne pozabite, kdor križanke rešuje, svoje znanje izboljšuje.
1: Samo eno vprašanje, ajde, evo, ko bom glih odprte, stand-up komik, Valič, ta bo težka.
2: Ja, lej, imamo začne Vida, pa imamo Domna.
1: Začne se na V, konča se pa na I.
2: Ja, pa je pa kar vid. Evo, eno geslo sva zdaj leže rešila.
1: Simpel.
2: Verjamem pa, da gre vam reševanje še toliko bolj od rok.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: tako želena osvežitev. Od četrtka naprej bodo dnevne temperature načeloma ostale malo pod 30°C.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Ogromno enih zastojev imamo, tudi nesreč, tako da previdno. Začenjamo pa z oviro prometa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kozino in Divačo zaradi nesreče. In pa predvsem na zahodu ter jugu države že zelo močno dežuje, kot že omenjeno tudi v vremenski napovedi. Zato prilagodite hitrost, varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči. Promet je oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno zaradi nesreče. Zaprta je zaradi nesreče tudi cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce in pa cesta Brnik-Crklje pri zgornjem Brniku, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo še v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Na Štajerski avtocesti zastoja v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, zastoj pa še na klasični relaciji Lucija Izola pri Strunjanu. Radar vas čaka v Šmarju pri Ješah pri Stari pekarni. Je kje še kakšen? Javite ga tudi nam na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Ja, kaj najda, se že veseliva najnih današnjih glasbenih gostov, drugih glasbenih gostov v tem tednu,
5: ja,
0: pa je
5: šele
0: torek.
5: Tle te moram malo prekint, di mi pa eno vprašanje, sem malo tle v križankah.
0: Ja.
5: Pet črk se gre, ne?
0: Ja.
5: Človeške noge.
0: Ja.
5: Pasje.
0: Tačke.
5: Evo,
0: vidim, tačke, kam vidiš, na je Jaka hotel parpalat.
5: Ja, pa je res, tačke, evo, bravo.
0: Tako, in o enih tačkah bo danes govora tudi v nadaljevanju našega programa, kaj ti prihaja v družbo k nama ansambel Tačke, štiri tačke, če so čisto natančna, torej Matic in Matej se nama pridružita.
5: Z novo pesmijo, pa saj bo šlo.

0: Ena taka lušna, pozitivna polka, pa sej bo šlo. Nekaj, kar je dobro, da si rečemo takrat v življenju, ko rabimo mečken spodbude, ko mogoče dan ni čisto takšen, kot smo si zamislili.
1: Ali pa manjka še ene 10 ali pa 20 minut do končihta, pa sej bo šlo, pa sej bo šlo, pa malo manjka mi. Še malo pom šlo domov, ne?
0: Tako, razen ja. Če ne delate na veseljaku, pa se ja. Vam pa nikoli ne mudi šihta.
1: Tako.
0: Ker je prna služba tudi...

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Veseljak. Ritem mojega

0: pa Ajda, pa Jaka, pa skupina Tačke, natančneje Matic in Matej sta že v naši družbi člana skupine Tačke. Fanta, dobrodošla, kako smo?
1: Lep pozdrav, v redu.
0: Zdaj, velike nasmehe pri našem tem obrazu, kar je seveda dobrodošla, ampak kakšna bila pot do veseljaka, je bilo veliko zastojev, ali je šlo tekoče?
2: Ne, čisto tekoče.
0: Je šlo tekoče?
1: Je.
0: Odlično, to je
1: važno. Zdaj je mečke piha, pa zdaj bo pa mogoče bolj tukaj.
3: Ja, to pa je res, mi imamo absolutno tukaj v veseljakovem studiu prijetno temperaturo. Zakaj? Zato, ker se pol tudi gostje bolj prijetno počutijo in povejo več, kot če bi jim bilo vroče ali pa če ne, bi bil v enem nelagodju, bi lahko temu rekli. Zdaj, jaz sem najprej seveda opazila te vaše res fantastične majčke. Dajte lepo prosim prižgati televizorje, da boste videli, kako izviren napis. Tresejo se hlačke, ko zabavajo vas tačke.
1: Tako je.
0: Kje je zdaj se to spomno, kar pogodno, ajde.
2: Bom jaz povedal, da en naš sosed iz naše vasi iz gornjih Strajen smo mi,
3: ja?
2: On je pa iz spodnjih Strajen, to je čist bliz nas. In to je en gospod Ciril Perne, velik med in on ima velik takih...
3: Modrosti.
2: Modrosti, kako okay. On hitar spesa in rekel, tresajo se hlačke, ko zabavajo vas tačke.
3: To je to, mislim, boljšega mota si človek ne bi mogel želeti.
0: Aj, da bi potrdilo to? Zdaj mislim, sedi na ti ženska
3: iskreno, v našem iskreno, nisem da še na nobenem vašem špilu uživo, ampak zdaj vidim, da treba iti tole malo previrt na teren. Ne? Sicer Matic Mohorič, Matej Kregar in Matej Mlakar, bom rekla, zdaj ta malo tudi že osvežena zasedba. Mogoče, kako se zdaj Matej pa Matej zmenti, kjer ga Mateja mislite dejansko, ko rečete Matej?
1: Ja, imamo ene posebne imena tudi, ko mi imamo zelo radi glasbo Alpskega kvinteta. Uh-huh. In vi ste imeli že to prej, ne? Kode on je Edi,
3: ja.
1: Ne, kot harmonikar.
3: Aha, razumem.
1: Ja, okay. Prejšen je bil Jože, kitarist, no, zdaj sem jaz nekak. Ne, Jože, pardon. Janez.
3: Ja? Janez.
1: Ja,
3: pa,
1: ja, tako, ja.
3: Kot prej, Janez Per.
1: Tako,
3: ja.
1: To je pa drugi Matej.
3: To je
0: torej
3: pa
0: se imenujete po Alpskemu kvintetu, da ga lažji skozi.
1: Ja.
2: Ljubkovalna
1: imena. Zgolj to.
3: Glede na to, da sem zdaj nekako med vrsticami dojela, da so to tudi malo vaši vzorniki, ne, ali pa idoli, mogoče ste jih imeli že priložnost osebno spoznati, se mogoče celo družite, dobite kdaj kak nasvet z njihove strani?
1: Ja, z Janezom sem se kar že dolga leta poznamo, no. Jože pa žal ni več, ne?
3: Ja.
1: Pa smo ga tudi poznali.
3: Mhm, o, lepo.
1: Ja, tudi. Tako da, ja, tudi kaj še na svet je že padel, seveda. Ide Janez, zasigurno.
3: No, to si pa res lahko štejete v čas,
1: ja,
3: ne?
1: Ja, zelo.
3: Tako kot bom jaz rekla, si lahko štejete v čas tudi vašo novo pesem. Lejte, že sam naslov je tako zelo optimističen, obetaven, ne, pa sej bo šlo, kolikrat v življenju, šlo krat slišati sam ta stavk, pa je tudi en slab dan lahko takoj boljši.
1: Ja. Recimo, da je to to. Ja.
3: Ste iz tega izhajali tudi, ko ste nekako, mislim, kako je sploh prišlo do nastanka te skladbe? Ker to je vaša prva pesem, vaš prvenec, ne?
1: Tako je. Ja, nastalo je tako, mi smo rekli, dajmo nekaj posnet, ker do zdaj smo še nič, ne? In smo poklicali našega prijatelja Žeta Zavrla.
0: Ok.
1: In on je sto, mislim, nekaj imamo več, ampak smo, ja. Smo se najbolj rekli, tale bi pa bila, ne?
3: Aha.
1: In tako da je oboje naredil in glasbo in besedilo.
3: No, pa tudi Primož Šilovar je imel neki prst vmes, ne?
1: Tako, on je pa posnel nas tako.
0: Pa mogoče veste, oziroma veste, če je bila ta zgodba napisana po rasičih dogodkih, je kaj sta gada kaj povedala vam? Ali se vam je lažje zoparla?
2: Konkretno on že ni povedal sam.
0: Okay.
2: Tako da ne bi tle vedel, no.
0: Ja, ampak pesem je pa že nekaj časa izdana, je že na YouTube ogledala luč sveta in v vašem novem videospotu smo lahko opazili tudi glavnega igralca, ki je v bistvu vaš prejšnji član.
1: Tako je.
0: Imamo prav, ne?
1: Tako je.
0: Kako ste se zdaj ujeli? Oziroma lahko, Matej, kar tebe vprašamo, glede to, da si na novo prišel.
1: Ja, ujeli. Zdaj, vidva smo itak že prej špilala v enem bendu, tako že prej.
0: Okay.
1: In iz Matejom, tako, mi smo že prejšnji
3: stari znanci,
1: ja. Ne?
0: Uh-huh.
1: Potem so šli mečke te poti narazen, čist lepo, tako da jaz sem že skoraj obupal v glasbi, pa sem tam je prav na hitro noter počeknila, tako da
3: ja.
1: Gremo naprej.
3: Verjetno ti ni žal za ta povratek
1: niti
3: nazaj.
1: Ne. Še malo ne.
3: Mogoče še to, kako je bil ta razhod z Miho, glede na to, da je v novem spotu, bi človek rekel, da ste ostali zelo lepi prijatelji, ne?
2: Ja, Miha je lan rekel, mislim, da je bilo na jesen, je rekel, fanta, nove plane imam v življenju, cilje imam nove, šovi delati neko šolo, ki ne bomo še razkrili, no, v glavnem tudi službo naj bi tam dobil. In tako, da podpirala sva ga, Miha je rekel, da ne bi več, da ne, če se da, v lepo.
3: Ko je bil ta razhod z Miho, glede na to, da je v novem spotu, bi človek rekel, da ste ostali zelo lepi prijatelji, ne?
2: Ja, Miha je bilo, Miha je lan rekel, mislim, da je bilo na jesen, je rekel, fanta, nove plane imam v življenju, cilje imam nove, šovi delati neko šolo, ki ne bomo še razkrili, no, v glavnem tudi službo naj bi

0: Anekdota se je zgodila, glede na to, kar smo si že lahko pogledali, spod je kar živahen. Pa tudi velik statistov, sami uštariji ste, vem, ko prvo se reče, v gostilni.
1: Gostilni, ja.
0: In bilo kar sem imel, predvidevamo.
2: Ja, zelo zanimiv, sam te anekdote pa niso za tukaj.
3: Zdaj nas pa še bolj zanimajo, ja, doma, donca.
0: Ne, kakšen kadr se mogo večkrat ponavljati za nazdravljanje.
2: Ja, to je pa res. To je pa Miha ponavljal ta kadr, ja? Na nekaj spije. Špricer,
0: okay.
2: Pa je bilo vse v redu, pa je rekel, fantje, ne, dajmo še enkrat. Metod do konca, do vrha, ne zgleda.
0: Ja,
2: in ta kadr smo snemali petkrat.
3: Okay. Dober,
0: kje pa ste snemali?
2: Lokacija snemanja je bila Kamniška Bistrica.
0: Dobro.
2: Tam je še en konc, reče o Kamniški Bistrici na Brsnikih, ki je ta lepa lovska koča, lep pravnik. En del smo pa posneli pri našemu prijatelju, ki je bila včasih gostilna pri Gamsu in nam je odstopil ta plaz, da smo lahko naredili tako, ker je res stara gostilna, isto v Kamniški Bistrici.
3: O, super. No, torej ste, bom rekla, uporabili tudi malo prijateljstv, vez, poznanstvo, sej ja. Prav, ne, sej tako se to dela. Mogoče zdaj, ker smo zres že do dobro zakorakali v poletje, tudi kakšen vaš poletni plan me zanima, ne samo glasbeni, tudi oseben. Greste kje na dopust, bo kje časa tudi za počitek, ali se bo sam špilal prve letošnje poletje?
1: Ja, basist je že. Zdaj na dopustu, tako da ga lepo pozdravljamo.
3: Ja.
1: Mi dva greva čez kakšni teden, šlemo z njim. Pol imamo pa kar že špilajna.
0: Spravo, še kaj še nov video spod pride tudi?
1: Ja.
2: To je planirano v jesen.
1: Tako v jesen, ja.
3: Kak festival mogoče?
1: To ne, letos ne. Ja. Mogoče drugo leto, bo videl. Imamo svojo veselico, organiziramo v Veliki planini dvodnevno.
3: Čestitke, na Veliki planini.
0: Koncert svoj.
1: Pravzaprav ne koncert, to je krvosledica, kot neko zapaščno skupnost.
0: In jo vi organizirate, prav skupina
2: tako,
0: tačke.
2: Tako.
0: Pohvalno, pohvalno.
3: Se gori tudi kar neki tačk. Ja. Živalskih, ne samo človeških, ne?
1: Kopita.
3: Kopita, no bolj kopiti, ja, imaš prav, imaš prav.
0: Se pravi, plani so zelo pestri, mi pa preden gremo na vašo novo pesem, nas takole zajedno z njim in veseljaki, mogoče kakšna taka stvar, na katero moram biti to video spotu še posebej, pozorni, ki je tazga, da ne smemo spregledati, kakšen del besedila ali del videospota.
1: Aha.
3: Aha.
0: Bi se kaj tazga našlo noter, da upozorimo veseljake, tukaj morate biti pozorni.
2: Pa mislim, da je lih ta kadar z našemu bivšemu člana Miha, Miham, ki je nagnu v stol, pa ki je res mu iskrca preskočila, kako sta hitro stekla, kako je lepo naredil.
3: Fantastično.
0: Za nas smejati se bo. To je najbolj pomembno.
3: Se veselimo, tako da hvala vama, fanta, za obisk.
1: Hvala vam za povabilo.
3: Hitro se spet kaj oglaste, prineste kako svežo glasbeno zgodbo, predvsem pa naj se vam v poletju vse odvije, točno tako, ali pa še boljš, kot ste si zamislili.
2: Hvala.
1: Hvala enako.
3: Srečno.

0: draga družba. Zdaj pa mečkeno resnosti, žal sporočam, da so se v pasu od Postojne do Idrije že zgodile tudi hujše nevihte, sodro, tudi močnimi sunki vetra. Sedaj se ta nevihtni pas seli proti notranjosti države. Tudi v Ljubljani že zelo močni sunki vetra. Bomo videli, kaj bo prinesla naslednja ura, ampak držimo pesti, da vsaj ne bo kakšne večje škode. No, sicer pa jutri prihaja glavnina padavin, ki so napovedane za ta teden. Torej, jutri popoldne se bodo od severa razširile nad vso državo, tudi nekoliko ohladile naše ozračje. Dnevne temperature bodo znova padle malo pod 30°C. Torej, držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, no ampak tale rahla osvežitev bo pa zagotovo prijala vsem nam. Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Seveda najprej opozorilo vsem tistim, ki ste v tem trenutku na cestah in torej beležite tudi kakšen močnejši naliv. Ne ustavljajte se pod nadvozi oziroma vsekakor ne ustavljajte se kjerkoli ob cesti, da ne bi slučajno prišlo do kakšnega naleta. Opozarjajo, da predvsem na zahodu in jugu Slovenije zdaj le močno dežuje, tako da prilagodite hitrost in pa seveda držite tudi varnostno razdaljo in prižgite luči. Promet pa ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kozino in Divačo zaradi nesreče. Prav tako zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani oviran promet med Studencem in Postojno. Zaprta je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku zaradi nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Enkrat pa ne opažate nobenih radarskih kontrol, če se to kakorkoli spremeni, nam pa le javite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka, ajda in pa seveda vaša vesela družba. Predvidevam, dragi veseljaki, da vsi tisti, ki nas redno spremljate in veste, da je zdaj le čas za lestvico veselega vrtiljaka, že nestrpno čakate, če boste zaslišali prav vašo zmagovalko in favoritko na tele naši lestvici, ki je res zelo priljubljena. Jaka, ti kdaj glasuješ na lestvici veselega vrtiljaka?
2: Ja, zdaj že nekaj časa nisem, drugače pa od začetka pa kar sem. Jaz sem kar predno glasoval, ja? Sem navijal za svojega in ga tudi velikrat slišal. Ne? Tako da, če ste vi velikrat glasovali, mogoče je prav zmagovalec, ali je to narodno zabaven ali pa zabaven, zdaj le bo uslišan na veseljako, ne da?
0: Ja, res
2: še pravi pa Uroš in Tjaša in kje druge kot pa na Travni.
0: Ta je res lepa.
2: Eno izmed lepših.
0: A ni? Drugače od Adija Smolarja pesem, lepo priredbo ste naredila, uživajmo.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Vama povem, Štivka ga ima.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ima?
3: Ja, Venagil.
6: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Hej, Lovro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, njav. V Šentjoštu, v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
8: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Vedno, no, tako bi lahko rekel tudi za vas, dragi veseljaki. Upam, da boste zdaj in zavedno ostali v naši družbi.
1: Ja, zato ker se tudi zelo oziramo proti jutranji budnici, ko so bili v naši družbi vražji muzikanti z naslovom pesmi Ata na mamo. In to mene na neko štorijo spet spominja.
0: No, dej, da slišim to štorijo. Jaka, lepo te prosim.
1: Janezek je bil na izletu, ne? In so šli pač z šolo malo po parku, malo so se sprehajali in je tam opazil enega kuška oziroma dva kuška, ki sta pač počela te stvari, ne, da prideta tret kužek.
0: Cingulingulingu.
1: Tako, cingulingu, ne. In učilca vpraša, kaj pa delata ta dva kuška, ne? Pa prav učiteljica, ja, pač to delata zato, da pride nov kožek, ne? Se pravi, basta v tej pozi, ne, koj mi rečemo, ne?
0: Pasja
1: poza, ne? Tako, ne? V glavnem, in pride Janezek domov in pač gre spat, vse normalno in pa začer mu nekaj slabo in onda pač se ostane in gre v kopalnico, gre na WC v notreto, pogaj pa mim sobe vdati ka pa mami, ne? In, in nekaj sliš, ne? In kot pre vrata je bilo pač tako, kot je naslov od ansambla Vražji muzikanti nove pesmi.
0: Ko, Ata na mamo.
1: Ja. Ata na mamo je bilo, tak prizor je bil, ne? In po Janezek vpraša, kaj pa dela ta ate po mami, ne? Pa oče reče, nič, bet, mi dva ti delamo enega braca, ne? In po Janezek, ne, a ti te mami rajš ubrati, nis bi rajš koška.
0: No, kako se je zgodba Ata na mamo razvila pri Vražjih muzikantih, pa preverimo zdaj.
2: Kako je, kadar je ta prav Ata na mamo? Da, kako je takrat? Ja, paše. Enostavno takrat najbolj paše skupaj z nekoma, ne? Drugač moja mama je rekla, kaj so tu včasih starih cajtih, reli, kaj je tu Ata na mamo? Oveš, ženski modrc, ne?
0: Ja.
2: To, ko zapneš, temu so oni rekli včasih Ata na mamo.
0: Aha, da to paše kot Ata na mamo?
2: Ja.
0: Če je to pa, a res?
2: Ja,
0: kdaj pa ti rečeš, u, to lepa kot na mamo?
2: Uf, ko mi je kaj ful dober.
0: Aha.
2: Kašen komad, u, to lepa kot Ata na mamo. Ali pa, ko vidim, ne vem, moškega ali pa ženska, ko sta ful lep par, u, kot Ata na mamo paše.

0: zelo dobro je slišati kakšno tako pesem, ki ne ovinkari mogoče v kakšnih stvarih. Včasih je kaj preveč zapakirano, pa veš, kaj želi povedati.
1: To je pa kar direkt, ne?
0: To pa kar direkt vse pove, ne?
1: Ej, a si doživela kdaj od kakšnega oboževalca, da je, ali pa oboževalke, da je kdo prišel, pa ti je kaj zelo direktnega rekel, pa če ti je bilo všeč, ali pa da ti ni bilo všeč?
2: En moški, ne vem, ne poznam tega moškega in je bil res konkreten, ne? In je tudi prste dal tam, kamor jih ne bi smel, nam pa nikoli pozabila. Takrat je bilo tokle blata.
1: Mislim, to je 20 cm.
2: Škisova tržnica.
1: Dobro. Ja. Aha, veliko blata, ja.
2: Jaz sem se samo obrnila, pa sem čš, je tam nekje
1: vlada. In si mu dala, kaj za ušnico?
2: Kar konkreten šamar.
1: Evo. Konkreten šamar.
2: Pa sem šla. Pa sem šla.
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok pivovarno.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Nad zahodnim in južnim delom države so se že razbesnele hujše nevihte, sedaj pa se nevihtni pas pomika tudi proti notranjosti Slovenije. Ja, tudi jutrišnji dan bo zaznamovan s padavinami, v drugi polovici dneva nas bodo zajele od severa, se razširile nad vso državo in tudi prinesle tako želeno osvežitev. Ta bo potem trajala nekje do konca tega tedna.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kozino in Divačo, žal zaradi nesreče. Zaradi nje je zaprta tudi cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku, zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Na štajerski avtocesti pa zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Se je zataknilo še kje? Tukaj smo za vas. Na brezplačni 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
6: Ajda in Jaka še vedno v vaši družbi, zdaj pa že kar tak upelan, uforen tandem bi lahko rekel.
2: Da? Ja, pa do petka ga bova še skupaj vozila, takolele, tako da midva se že veseliva. Upam, da tudi vi, dragi veseljaki, čutite enako, da sva vaša prijetna popoldanska družba, da se skupaj z nama hladite in ne nazadnje, da skupaj z nama pričakujete tudi eno res specialno veseljakovo akcijo.
6: Akcijo, da ne bo kdo kaj drugega mesto, kaj pričakujemo, ampak akcija, ena akcija prihaja na veseljaka, ki je v bistvu tukaj tradicionalna na veseljaku, kukar takrat, ko naš Lauro tlele za tole mesto sedi na veseljaku, vsak dan, pač mora biti in vi jo imate zelo radi in mi jo imamo zelo radi, ker pridemo k vam, ne pridemo praznih rok, pridemo s karbonko in zdaj mislim, že veste, kam pa stati so mali. Vse pojeba takoj po bači, bači in jaz so je skvintet.
2: Ne, ne? No, vidiš, pa bo malo ljubčkanja bači, bači pa to.
6: Bači ga, bači.

0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, to še kako drži, da je največja na Veseljaku, pa sploh da je poletna na Veseljaku. S tem se strinjamo. Je pa res, da danes se poslavljamo od prvega poletnega meseca in z nestrpnostjo pričakujemo vstop v nov mesec, julij.
2: Ja, res sedmi. Je. Tako je, Veseljak, imamo tudi letos res še en tak posebej velik razlog za to, ker kar 4 tedne v juliju hodimo naokol po naši čudoviti Sloveniji, iščemo tiste ta najlepše kotičke in predvsem delimo nagrade med vas. Na koncu bomo podelili tudi glavno nagrado, to bo bon za 500 evrov darilnih kartic v BTC City. Wow.
1: Ampak najprej nas zanima, kaj mislite, kaj bo letos naš prvi Veseljakov avto? Kakšen bo? Ne vem, kaj bo z njima?
2: Jaz v bistvu razmišljam med dvema opcijama, ne? To okay. bo Aldiwi Ford Mustang, ali pa mogočni Ford Ranger. Mislim, oba avta bi bila fantastična, da ne kako je pomote, ne?
1: To je res, ampak pojmo mi k namigu. Zdaj namig je tak. Letos ramo avto, ki zna peljati harmoniko tudi tja, kjer se asfalt počas konča. To ni traktor.
3: Pet trenutko smo pri summit avtu, harmonika je naložena, vi pa ugibajte, s katerim avtom gremo prvo na teren.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ko si lahko provoščimo malo več norči, smeha in dobre volje. In prav vse to nocoj prinaša ponovitev oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek ob 20. uri zvečer.
1: Res je, čaka vas več kot ura in pol dobre glasbe v živo, razigrano pustno vzdušje sred poletja, tudi tega človek ne doživi vsak dan, sicer bo pa tudi veliko zanimivih gostov in jaz že zdaj vem, da bo to res en tak nepozaben večer.
0: Ja, na odru bodo namreč nastopili, zakaj pa ne, Opev, Martina Švab in Mari Veseljaki.
1: Spoznali bomo tudi pravo tradicijo kurentovanja. Z nami bodo kurenti iz Markovcev, izdelovalci kurentov Marko Klinc, ter tudi mladi kurent Jakob Jazbinšek, ki je mislim, da en mečken užlahti z našo ljubico.
0: Ja, možno, možno. Veliko glasbe.
1: Sine, sine.
0: Ja, res je.
1: Sinko je to njen.
0: Dobro, evo, zdaj smo pa dobila. No, veliko glasbe, pustnih presenečenj, smeha in odlične energije. No, prav vse to v enem paketu dobite nocoj v družbi z Darjo Gajšek.
1: Tako da ne zamudite oddaje Veseljak v živo, nocoj ob 20. uri bo torej na vrsti ponovitev oddaje pustnega večera, ki bo napolnil domove z glasbo, tradicijo in pa seveda dobro voljo. Bodite z nami.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: ste vedno dobrodošli.
1: Res je, vedno ste dobrodošli v dobrem, slabem, deževnem, sončnem vremenu. Mi imamo vedno prostor, tudi pod dežnikom, če je potrebno, dragi veseljaki. Ja, kaj ti dežnike zdaj leže pridno odpirajo na zahodu in jugozahodu države. Nevihtni pas pa se širi tudi proti notranjosti Slovenije. Tako da držimo pesti, da ne bo kakšne hujše toče. Nekaj tega piša je že padlo, predvsem v Idriji in Postojni. Jutrišnji dan pa prinaša še bolj pestro vremensko dogajanje. Popoldne bodo plohe in vročinske nevihte zajele vso državo, seboj prinesle torej tudi močne sunke vetra in še tako zelo želeno ohladitev. Dnevne temperature bodo ponekod padle tudi za dobrih 10 stopinj Celzija.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pa še vedno zastoj med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Na štajerski avtocesti daljše kolone v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Je kje še kaj, kar je dobro, da javimo naprej? Tukaj smo na brezplačni 0880 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Za lepši je tukaj Ajda, za židan je tukaj Jaka, za popoldan in pa za vse skupaj lepši židan, popoldan ste pa tukaj vi, veseljaki.
1: O, kako ja. Si pa to zdalo lepo povedal, Jaki.
5: Pravi pesnik.
1: Ja, ja, ja, ja. Z tega lefanta pa še nekaj bo, zapomnite
5: Vidiš,
1: si, koga sem rekla.
5: Zdaj, ko pričakujem otroka, pa ko bom komal poročen, sem tako bolj moderato.
1: Ja, jaz ne vem, ko bo šele potem, ko se bo vse to udejanilo, ampak Jaka, trend je pozitiven, ne gre tako lepo naprej, tako kot naš program.
5: Tako. In kmalo, ko smo že pri programu, vas zopet povabam na en čudovit dogodek. Mm-hmm. Malo lahko sem povem, da je 10. oktobra pa v Domžalah, pa res je fajn prideti, ker boste imeli veliko za zamoditi, če ne boste tam. Ne?
1: Pa predvsem Kada. Bo fajn, da čim prej kupite karto, ker boj, da jih je sam še za en tako bitu bi rekli pri nas v Zasavlju. Ja. Za en bitu. O glavnem, kaj, kje, kako, zakaj, pa takoj po gadih, pijano, sreče.
5: Mislim, niso oni pijani, ampak pijani, kmač.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Letošnje leto si bomo veseljaki res zapomnili za vedno. Skupaj z vami namreč praznujemo 30 let delovanja in ja, našim praznovanjem kar ni in ni videti konca.
2: Osrednji dogodek se bo zgodil 10. oktobra v domžalski športni dvorani in iskreno rečeno, že priprave na ta velik koncert so za nas zelo čustvene, ne? Ker smo tako spominjamo vseh lepih dogodkov. Isite, ne, to, kar sem dve leči letla, ampak kaj, da pa zagotov, kaj je že vsaj po tega cajta.
1: Iskreno, Jaka, letos na Veseljaku obeležujem 15 let, kar pomeni, da sem del veseljaške zgodbe praktično že polovico obstoja Veseljaka. Na to sem zelo ponosna. Sicer pa mi res v teh dneh zelo brskamo po naših arhivih. Se spominjamo tudi tistih, ne bom rekla, čistih začetkov, tudi kakšnih napakic. Predvsem pa s ponosom ugotavljamo, da smo v 30 letih res dosegli ogromno. Zato gre seveda največja zahvala predvsem vam, dragi naši veseljaki.
2: Ja, brez vas ni nas in zato se veselimo, da bomo lahko skupaj z vami in številnimi glasbeni gosti praznovali naš jubilej, tako kot se zagre.
1: Že nekaj tednov vam počasi razkrivamo, kdo vse bo nastopil skupaj z nami na tem velikem domžalskem odru. Kot že vemo, to bo Alpski kvintet, ki letos prav tako obeležuje okrogli jubilej, pa slovenski muzikantje in tudi ansambel Braneta Klavžerja.

0: 10. oktober je zelo blizu, ja, ki prihaja. In to je seveda samo nekaj tistih, ki se nam bodo pridružili na našem koncertu Seljakovih 30. No, že jutri pa vam izdamo mnogo nastopajočega, zato dobro spremljajte naš program, da kaj ne zamudite.
1: Svojo vstopnico za praznik slovenske glasbe pa seveda lahko dobite na topevent.si in pa na vseh poštah ter pred Petrolih in tudi drugih prodajnih mestih. Jaz predlagam, da to storite čim prej, če se da še danes.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ti poslušaj, Lovro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, zajezd bo in zapit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so pod nanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
2: Ponekod po državi se še vedno pojavljajo vročinske nevihte in plohe, ampak do večera oziroma čez noč se bo znova delno razjasnilo. Jutri bomo dan zaštartali v prijetnem sončnem vremenu, potem bo znova zelo, zelo vroče, dnevne temperature bodo pobegnile tudi nad 35 stopinj Celzija, popoldne pa torej te padavine, ki jih čakamo že kar nekaj dni, torej prinesle bodo s seboj žal tudi kakšno neurje, upajmo, da nič hujšega, bodo pa zagotovo tudi ohladile naše ozračje, tako da potem po četrtku dnevne temperature padejo, ja, ponekod tudi za do 10 stopinj Celzija.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
2: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaprt je še vedno počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, je namreč okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in tudi proti Kopru pa zastoj med počivališčem Lom in Postojno. Zaenkrat ne opažate nobene radarske kontrole, naj tako ostane čim dlje časa. Kamorkoli vas že pot zanese, srečno in previdno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
2: Jaka, ajda, wow. Ja, in pa seveda vaša vesela družba, ki je skupaj z nama pripeljala popoldansko barko do začetka, ne do konca, ampak do začetka večernega programa. Seveda, malo se pauziramo tudi že proti jutrišnjemu dnevu.
8: Jaka, ja, pestro bo. Gostje bodo prišli v Veseljaku Dober dan. Iz Števrjane prihajata sicer dva predstavnika društva.
2: FBSD, ja.
8: Tako, tajnica društva Petra Ciglic in pa predsednik društva Matija Krosi. Bomo pa dobili goste tudi v Židanem popodnevu, ne? Nič ne bomo šparali.
2: Veselo bo z veselimi begunčani in verjamem, da tudi s pomočjo vaše vesele družbe, tako da nikamor odhajati, ostanite z nami. Zdaj le pred vami bogat, pester večerni program. Za jutri pa tudi že povedal, da je več kot dovolj odličnih razlogov, da ste tudi z nami. Vse lepo, upam, da pri vas ni kakšna huda ura zaradi vremena, sicer pa dobra slovenska glasba pomaga pri vseh tegobah in težavah.
8: Veselje je pa itak pri nas doma, ne? Tako pravim sam brez glas.
2: Kje pa drugo?

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si poševnica traktoristi. Zavarovalnica Triglav. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Tempo življenja nasili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja BioStile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
1: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
2: Po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
1: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, dr. Dejan Gmajner.
3: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga

0: zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
1: Najlepša hvala, gospod Gmajnar. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
2: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
1: Ampak gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
2: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
1: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 88 88 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalo bomo ponovno nazaj.
3: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Ponovno pozdravljeni. Torej, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži. Kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolegin, Powder Blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajnar, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajnar, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, ko smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnji.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej, kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje. Tam je bila barka.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si poševnica traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
3: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoj premium Elan nagrade.
4: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Veseljak. Ritem mojega

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak. Stay

0: Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Oddajo pripravljam Nina Cestnik Pavlič. Danes je ta naš zaklad Ajdna, tudi Ajdna nad potoki. Gre za skalno vzpetino na južnem pobočju Gorestov v Karavankah v občini Žirovnica. Z nje je dobro viden severni del Ljubljanske kotline, zgornje Savska dolina z Jesenicami, Bled, Mežakla, Julijske Alpe in Stol. Vzhodna, severna in delno južna stena prepadno padajo v dolino Save, vsi dostopi na vrh so vsaj v zgornjem delu precej strmi. Južna pobočja so zelo topla, kar se vidi tudi na rastlinstvu, na grebenu in na skalnih mestih, kjer raste črni bor. Na Ajdno se je mogoče povzpeti iz Žirovnice ali vasi Potoki. Na skalni vzpetini Ajdna se nahaja istoimensko arheološko najdišče. Najstarejša poselitev je na podlagi najdbe kamnite sekire, datirana med 3. in 2. tisočletjem pred našim štetjem. Ponovno je bil hrib poseljen v rimski dobi. Iz tega časa so bili najdeni ostanki zidanih objektov na spodnji naselbinski terasi.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Na Ajdni je bila v pozni antiki v času po razpadu rimskega cesarstva, torej v 5. in 6. stoletju, naselbina na višku obstoja in je kot višinska postojanka služila domačim dolinskim prebivalcem, da so se umaknili pred migracijami germanskih in slovanskih plemen. Arheološke izkopavanja, ki potrjujejo taj dejstva, so se začela leta 1973. Najdeni so bili ostanki zgodnje krščanske cerkve in več stanovanskih stavb, torej okoli 20, ter v cerkvi tudi 11 grobov. Cerkev je bila eno

Zakladi Slovenije. Cerkev je bila enoladijska, razdeljena na prostor za vernike in dvignen prostor za duhovnike. Prizidana je bila vhodna lopa, narteks, kasneje pa še manjši dvodelni prostor na severni strani, morda krstilnica. Hiše so bile delno vklesane v skalo. Glede na drobne najdbe so se prebivalci ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo in železarstvom. O stikih z germanskimi priseljenci pričajo germanska keramična posoda in vzhodno-gotski srebrnik iz let 534 in 536. Naselbina je bila opuščena v drugi polovici ali na koncu 6. stoletja.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v še zadnjem delu tokratnih zakladov Slovenije. Naš zaklad je Ajdna. Ajdna je bila ponovno naseljena v 9. stoletju. Odkriti so bili ostanki frankovske in slovanske vojaške opreme ter nakit. V Gorenjskem muzeju v Kranju je razstavljenih več izkopanin, lončevina, nakit in tudi orožje. No, v današnjih zakladih Slovenije smo torej odkrivali Ajdno. Gre za slovensko najbolj znano arheološko najdišče, ki se nahaja na visokem skalnatem gorskem čoku in je z vseh strani obdajajo nedostopne in prepadne stene. Toliko za danes. Nina Cesnik-Pavlič sem bila z vami. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje v zakladih Slovenije zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na Ali.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak.
2: Samo domače, samo najboljše.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Radio Veseljak. V Novi Jani Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.